This is CFM.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CNA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: care îți dă încredere.
1: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: ne-a luat prin surprindere ora fixă în această dimineață de Fridays, Grațiela.
1: Păi,
0: dar
1: pentru
0: nimic,
1: că ne-am
0: recuperăm.
1: Început deja cafeaua, Ciprian. Bună
0: și
1: dimineața
0: asta e drept,
1: tuturor.
0: Și asta e drept.
1: Este vineri, avem Fridays la CFM și suntem cu voi aici până aproape de ora 11.
0: Grațiela, mă uitam acum pe
1: așa.
0: Cer. Ne-am bucurat noi de soare și...
1: Da, ne-am hazardat prea tare, Ciprian, dar lasă că vin și zilele cu soare călduroase.
0: O reveni soarele pe strada noastră,
1: vara
0: nu?
1: Vara e aproape, calendaristic a venit deja, nu prea se simte, ce-i drept, dar de ce să ne grăbim până
0: să
1: la urmă?
0: Să nu ne grăbim, să nu ne grăbim, să lăsăm natura să-și intre singură în... în ritm, nu? Da. Bun, așa cum am spus, suntem în Fridays, ne așteaptă o zi plină, plină de concursuri, plină de surprize, plină de invitați, pentru că o să avem și un DJ după ora 10, cred că la ora 9 avem și un invitat împreună cu care, adică nu cred.
1: Sigur, Ginghina Iulian o să fie alături de noi, o să ne povestească despre ceea ce se întâmplă în acest weekend pe Ștefan cel Mare.
0: Pietonal. Mă rog,
1: pietonal,
0: oricum
1: da.
0: Este pietonal, dar va deveni mai pietonal de data aceasta, pentru că atât constanțenii cât și turiștii prezenți pe litoral sunt invitați să ia la pas strada Ștefan cel Mare, pentru că vor avea parte de un eveniment inedit și la finalul căruia sunt sigur că vor avea multe de câștigat.
1: Și una peste alta, să-i dăm cu Doamne ajută să fie și vremea bună pentru a petrece timp în aer liber. O să vorbim și despre evenimentul de mâine de la Zoom Beach, acolo unde suntem parteneri și vă așteptăm și pe voi la un super party cu Dirty Nano, Andrei K și MK33, dar toate la timpul lor. Hai cu muzică, cafea și voie bună. Neața!
2: Fridays, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.

0: 8:11 și a venit momentul să discutăm și despre prognoza meteo, atât la noi pe litoral, cât și în țară.
1: Da, nu că nu ne-ar interesa, nu?
0: Păi ne interesa, dar nu, adică nu ne-ar interesa.
1: De asta am și venit cu veștile astea de la meteorologi, nu păi așa, nu. De la specialiști.
0: În primul rând ne interesează pe noi, Grațiela. Păi după aceea, după noi,
1: nu
0: potopul.
1: Nu că nu ne-ar interesa și horoscopul, altfel și de horoscop o să avem mai târziu,
0: altfel,
1: așa că...
0: Altfel nu ne începe dimineața.
1: Hai să stăm la cafea și să aflăm despre vreme. O să fie parțial noros astăzi la Constanța, dar uite cireașa de pe tort, o să avem o maximă de 22 de grade Celsius.
0: E, măcar să fie cald.
1: E bine, nu? Păi da.
0: Măcar să fie cald, să nu plouă, să ne ferească bunuțul.
1: Astăzi
0: de,
1: nu
0: de
1: sunt,
0: strop.
1: Să știi, șanse de precipitații. Mâine noapte vor fi și o duminică. Duminică se anunță chiar și o descărcări electrice. Ce să vezi, chiar și furtuni. Aoleu, deci, o să primim iar o alert. Iar o să-mi sune telefonul la ureche.
0: Nu, despre segură, Grațiela, lasă cu ro alert. Deci o să petrecem pe fugă, nu?
1: O să petrecem pe fugă, dar
0: vineri seară, sâmbătă pe zi, toată ziua, poate și puțin spre seară, că duminică gata.
1: Nu ne
0: sau
1: speriem doar, de la atâta lucru,
0: interior.
1: Ciprian,
0: intrăm la interior,
1: înainte. Da, găsești metode de distracție. Acum în Constanța se înregistrează 18 grade Celsius, avem cer acoperit parțial.
0: Parțial, da, după cum se poate și vedea cu ochiul liber, nu trebuie neapărat să spunem noi că este norad, nu? O vedem cu toții pe stradă.
1: Da.
0: Bun, hai să trecem rapid și peste vremea la nivelul țării, care va fi variabilă pe parcursul zilei, cu perioade de înnorări mai accentuate, în special în sudul țării, în prima parte a zilei, unde pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Pe parcursul după amiezii, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane, în special în nordul Carpaților Orientali și în munții Apuseni, unde vor apărea averse însoțite de descărcări electrice. Local pot fi condiții de grindină și vijelii de scurtă durată. În aceste regiuni, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot deveni importante la intervale scurte de timp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 23 și 28 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 11 și 18 grade. La această oră avem 17 grade la Galați, 16 la București și Iași, 15 la Cluj-Napoca și Oradea, 14 la Târgu Mureș și Timișoara, în timp ce la Brașov este cel mai rece, doar 12 grade.
1: Acestea fiind zise, ne întoarcem la muzică. O să avem și un concurs de la Tacos King, ceva mai încolo. Ne întoarcem și cu horoscopul, deci rămâneți cu urechea pe radio. Bună dimineața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe I.C. Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
2: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: It's Friday Dance.

0: 8:27 de minute și a venit momentul să discutăm despre horoscop, despre zodii și astăzi am ales un horoscop
1: aparte, zicem, așa mai elegant.
0: Hai zi tu, Grațiela.
1: Aflăm care sunt cele mai detestate zodii, cele mai insuportabile, cele mai cele. Hai să le luăm pe rând. Sunt
0: trei la număr și în topul listei, în capul listei, se află, ne ține bine,
1: insuportabilii gemeni.
0: Yeah. Ascultă, Grațiela, ia notițe, da?
1: Da.
0: În topul preferințelor astrologice se pare că aceștia se situează pe primul loc. Sunt un semn de aer fascinant care combină turbulent două personalități, două extreme. Nu știi când cu cine ai de-a face. Este zodia cea mai imprevizibilă. Lângă gemeni te simți ca și cum ar trebui să calci pe coș de nuci. Caracterul său este instabil, capricios. Nu te poți baza pe el, nu poți avea încredere în el, nu poți avea așteptări din partea lui. În schimb, hai, Grațiela, că e și o parte bună. În schimb, e bun la petreceri. Te poți distra minunat lângă un geam.
1: Poți să confirmi asta. Pe locul 2, la cele mai insuportabile zodii, se află fecioara. Este atât de critică încât te face să-ți iei câmpii. Tot timpul are ceva de obiectat, de îmbunătățit, de reproșat. Te privește de sus, de parcă ai fi o insectă pe care alege să nu o calce. Comportamentul său arogant este adesea insuportabil, așadar nimeni nu se miră că a ajuns pe un loc fruntaș în topul zodiilor detestate.
0: Și a treia zodie în acest clasament neobișnuit se află carismaticul leu. Cine s-ar fi gândit că această zodie solară se află în top? Asta se întâmplă fiindcă leul obișnuiește să o exagereze cu tot. Semn tipic de foc, adoră scena principală și face tot ce poate ca să rămână mereu pe ea. Atitudinea leului îl face să-i strivească uneori pe ceilalți și devine de nesuportat. Este competitiv până la epuizare. Siguranța sa de sine pare adesea forțată, de aceea anumite persoane îl cataloghează fals. Nu au încredere în mândrul leu sau nu au chef să se lupte cu aroganța lui.
1: Ca să nu fie pierdere de timp până la urmă, nu? Hai că le-am aflat și pe astea.
0: După mine ar fi trebuit să ne oprim după gemeni, că acolo s-a spus tot, nici nu mai interesa ce era la leu.
1: Și e și perioada gemenilor acum în iunie, le spunem la mulți ani celor născuți astăzi și să fie următoarea piesă pentru ei, chiar dacă sunt insuportabili.
0: Și toată zodia gemenilor, nu?
1: Hai, ne întoarcem cu un concurs imediat, pregătiți-vă telefonul. Neața!
0: Neața!

0: 8:36 și așa cum v-am anunțat și mai devreme, a venit momentul primului concurs. Dar Grațiela, înainte de a organiza concursul, uite, trebuie să citesc un mesaj de la Lucia, care ne-a scris chiar înainte să intrăm noi în emisie. Logica soțului meu este: nu trebuie să facem patul dimineața, că oricum ne băgăm la somn în câteva ore.
1: Perfectă dreptate are soțul tău, Lucia. Adică nu vede sensul, nu?
0: Păi da, de ce? De ce să ne mai și spălăm pe ochi dacă oricum ne culcăm la loc peste câteva ore? Bun, așadar, a venit momentul să organizăm concursul de la Tacos King. 0786661661. Sunați și noi vă dăm de mâncare în această dimineață. Vă asigurăm micul dejun CFM și Tacos King.
1: Trei French tacos chiar acum puteți câștiga. Și vorbim de tacos și ia gratinați care curg, sunt extraordinar de buni. Au ceapă crispy, ce să mai pui, Angus, vită Black Angus, sos algerien și multe, multe alte ingrediente. Deci lasă gura apă. Mai sunt și tacoșii aia clasici de bază.
0: Cred că avem și un prim telefon, hai să vedem. Bună dimineața!
1: Neața! Alo, cine este acolo? Și cine oare nu vrea să vorbească cu noi? Hai să mai facem o încercare. 0786661661 pentru 3 French tacos de la Tacos King. Vă facem noi cinste în această dimineață de vineri, pentru că meritați, pentru că stați aici cu noi pe frecvența care face diferența. Și vă promitem că nu îi atacăm, doar ne uităm la ei, îi admirăm, savurăm și îi dăm mai departe, pentru că dar din dar se face rai, cum e vorba aia.
0: Da.
1: Dar ai înghițit în sec, te-ai uitat la ei, Ciprian, și gata.
0: Păi da, mă gândeam la...
1: S-a trecut pofta.
0: Mă gândeam la...
1: Ai luat o gură de cafea și aia e. Bună dimineața! Avem pe cineva acolo? E, atunci mai încercăm puțin mai încolo. Zic să ne întoarcem la muzică. Și voie bună, pentru că este vineri, este final de săptămână și asta vrem să vă aducem și vouă o bună dispoziție, dacă vremea nu ne ajută. Asta la vista. Neața, rămâneți cu noi în Fly Dance.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719719.
2: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
3: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Fridance.

0: 5 minute rămase până la ora 9, Run Away cu Io. Și noi ne continuăm această prima oră de Fridays cu un anunț pentru părinți care îi are în centrul atenției pe cei mici, nu? În
1: da, și vorbim despre Riviera Muzicală. Este un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică, care va avea loc în perioada 4-5 iulie anul acesta, bineînțeles, la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară.
0: Scopul concursului Riviera Muzicală este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie 2026, iar toți cei care doresc să își demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Așadar, vă așteptăm cu toții pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol la Riviera Muzicală pentru două zile pline de emoție, muzică și performanță artistică puse în scenă de către cei mai mici dintre noi. Și dacă toți suntem la capitolul cei mai mici dintre noi, le transmit ascultătorilor noștri să ia aproape telefoanele, să formeze 0786661661 și să ne trimită un mesaj text pe WhatsApp cu Culture Kids Arena, iar CFM și Culture Kids Arena vă trimit la distracție pe cei mici, în mod deosebit.
1: Iată de
0: la
1: simplu, da.
0: 10.000 de metri pătrați de locuri de joacă, 10 de activități și concursuri care se organizează zilnic. Iar pentru cei mari, o zonă de așteptare, un lounge sau o zonă de restaurant unde poți servi o apă minerală, o cafea, poți servi o felie de pizza și multe, multe altele.
1: Așadar, primul care ne trimite mesajul câștigă voucherul cu cele 12 intrări gratuite. Mai avem puțin până la fix, vin și știrile cu Ramona Iordache, iar noi ne întoarcem imediat în a doua oră de Fridays în această zi de ziua învățătorului.
0: Da.
1: La mulți ani, apropo, tuturor cadrelor didactice și copiilor care stau bine mersi, iată, într-o altă mini-vacanță.
0: Și copii, fiți mai ascultători de cadrele didactice, că nu se află acolo în centrul clasei pentru pentru a se distra. Vin să vă învețe lucruri. Bun.
1: Hai, cu muzică și ne întoarcem.
0: Neața. It's Fridays.

0: găsit, ascultați știrile CFM. Premierul desemnat Eugen Tomac susține că va propune Parlamentului o echipă de specialiști și nu de politicieni. România are nevoie de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, a afirmat Tomac la Palatul Cotroceni. Precizările au fost făcute după ce președintele Nicu Jordan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției, Eugen Tomac va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a executivului. Eugen Tomac a fost desemnat să formeze noul guvern după ce cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Stațiunea Mamaia devine centrul distracției de pe litoral. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că noul sezon estival începe cu ritmuri antrenante. Pentru turiștii dornici de distracție, în iunie în stațiunea Mamaia vor avea loc numeroase concerte live, petreceri tematice și evenimente sportive. Publicul este așteptat la spectacolele organizate pe scena Mamma Mia de la Piațeta Casino în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Învățătoarea din Megidia, acuzată că a agresat un elev, rămâne în arest la domiciliu. Judecătorii Tribunalului Constanța au respins cererea procurorilor de înlocuire acestei măsuri cu cea a arestului preventiv. Potrivit anchetatorilor, femeia de 54 de ani ar fi agresat fizic și ar fi adresat injurii copilului de 10 ani, după ce acesta a rupt rezultatele obținute de la evaluarea națională. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit procurorilor, învățătoarea l-a lovit cu palma în zona feței și a capului pe copil, l-a strâns de gât cu ambele mâini, ridicându-l de la sol, și l-a lovit în mod repetat cu palma peste ceafă. Totul s-ar fi petrecut în fața colegilor de clasă. Sindicaliștii cer retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public. Blocul Național Sindical apreciază că acesta este profund viciat conceptual, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare. În forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale, se arată într-un comunicat al organizației sindicale. Mexicanul Gilberto Mora este cel mai tânăr participant la Cupa Mondială de Fotbal 2026. La începutul turneului va avea 17 ani și 240 de zile. Cel mai în vârstă va fi portarul scoțian Craig Gordon, 43 de ani și 162 de zile. Statistica FIFA arată și că la începutul turneului vor fi 22 de jucători sub 20 de ani și 7 cu vârsta de 40 sau peste. Turneul final al campionatului mondial de fotbal va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie-19 iulie. Vremea este normală, termic la malul mării. Cerul prezintă norări trecătoare, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru la CFM.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: minute, vă salutăm în a doua oră de Friday. Avem muzică bună, cafea și de povestit, Ciprian.
1: Și avem de povestit, Grațiela, pentru că, uite, să bei și să nu crezi, sau mai degrabă, așa, să citești și să nu crezi. Ascult-o pe asta, deci nu te așteptai. Cititul întins în pat, adică ca să fac preambulul.
0: Sau pe burtă, nu contează,
1: să fac,
0: nu?
1: Preambulul, mm-hmm. Află din capul locului că cititul dăunează grav sănătății.
0: Dacă... așa ce bun. Depinde de poziție, cred.
1: Cititul întins în pat poate provoca în timp probleme la nivelul gâtului, umerilor și ochilor, avertizează neurologul rus Vladimir Belaș. Măcar e rus, adică am scăpat de specialiștii englezi, britanici, da?
0: Da.
1: Bun. Și acum cităm din specialist. Atât poziția culcată pe spate, cât și cea pe burtă pun presiune pe gât. Statul întins poate împiedica fluxul sanguin, arterial și venos, iar acest lucru poate avea impact asupra stării generale de bine și a funcționării sistemului nervos. Vladimir Belaș susține că lectura în pat poate supra-solicita și ochii, mai ales din cauza distanței incorrecte față de carte și a iluminării slabe. Specialiștii în oftalmologie atrag la rândul lor atenția că perioadele lungi de concentrare vizuală, fără pauze și în poziții incomode, pot accentua simptomele precum tensiunea oculară sau migrenele. Potrivit medicului Belaș, cea mai bună poziție pentru lectură este cea așezată cu spatele sprijinit și cu cartea ținută la o distanță confortabilă de ochi. Medicii recomandă de asemenea pauze regulate în timpul lecturii și o lumină suficient de puternică pentru a reduce oboseala oculară și tensiunea musculară.
0: Și cărți cu cât mai multe imagini.
1: Sau nu mai vine, nu mai citim deloc, Grațiela, că uite cât de mult ne afectează, cât de rău face cititul ăsta.

0: place
1: nici acolo poziția nu-i corect.
0: Nu, păi grația la te duci la plajă să citești sau te duci să te bronzezi?
1: Șansa adevărat.
0: Hai să stabilim totuși prioritățile. Mergem acolo să ne bucurăm de soare, de stat pe șezlong sau pe nisip, dacă avem
1: și de privit.
0: Buget. Și ce privești, Grațiela?
1: Ce trece pe lângă tine?
0: Nu te gândești că s-ar putea să ai dureri de gând după aceea?
1: Ochii văd, inima cere.
0: Dureri de spate.
1: Da.
0: Bun, hai să trecem la muzică.
1: Nu face rău niciodată muzica, de calitate mai ales. Absolut. Așa că rămânesc cu noi în Pride Dance.
0: Neața! Neața.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
4: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
5: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
8: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
9: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
10: vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
11: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Organizatorul târgului pe pietonală, care începe de astăzi.
1: Primul târg din această vară, chiar poartă și numele Primii Pași de Vară. Este o serie de mai multe târguri care vor fi organizate la fiecare început de lună până în toamnă. Sperăm să fie de un real succes. Să le mai spunem ascultătorilor noștri că l-am luat din mijlocul muncii, că el era acolo
0: pregătirile. La prima oră a dimineții. Bun revenit la noi în studio, Iulian.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit.
0: Acest târg va ține până duminică inclusiv, nu? Să știm asta din capul locului.
2: Ține până duminică inclusiv, da, pot să vă zic cu mare bucurie că târgul se va deschide la ora 10, oamenii s-au instalat deja și...
1: Astăzi, da.
2: Și cu altă bucurie și mai mare vă anunț că deja s-au făcut primele saftele, cum se zice.
1: Așa.
2: Adică oamenii sunt bucuroși, deja sunt cetățeni care stau în zonă și au venit de la prima oră, înainte de ora anunțată de deschidere, doar să vadă ce se întâmplă și...
1: Uite ce
0: unde
1: emulație.
0: Unde se întâmplă asta? Că poate sunt ascultători care n-au prins.
1: Noi am spus-o, dar ne facem obligația de a repeta pe Ștefan cel Mare.
2: Suntem pe Ștefan cel Mare. Pentru prima ediție o să fim numai în porțiunea între Mihăileanu și Educa, adică dacă ajungeți la magazinul Antoniadis, ne vedeți sigur că suntem 40 de corturi instalate cu de toate.
1: O mare întindere. Dacă sunt 40 de corturi, erau, când am vorbit noi prima dată, erau atât de mulți.
2: Să știți că așteptările noastre erau mai mari, dar și referindu-ne la așteptările noastre, am fost un pic dezamăgiți. După care ne-am uitat un pic și am zis, totuși, sunt 40 de oameni care vin să participe la acest eveniment de la zero.
1: Exact, unul nou, care nu a mai fost organizat, nu are niciun fel de background.
2: Exact. Trebuie consolidat un pic încrederea și a vânzătorilor, care până la urmă ei vin și își plătesc locul de participare și trebuie să scoată cheltuielile și în același timp trebuie să facem un eveniment frumos, un eveniment pentru comunitate de care eu cred că zona chiar are nevoie.
1: Bun, hai să le readucem în discuție ascultătorilor noștri ce vor vedea în primul rând, după care vom discuta și despre activitățile pe care voi le-ați pregătit în cadrul târgului. Dar în primul rând ce vor vedea? 40 de expozanți.
2: 40 de expozanți. Sunt... O să fie, de fapt nu o să fie, că deja sunt acolo în instalație, sunt câțiva anticari, sunt câțiva creatori de handmade, sunt câteva, să zicem, școli sau ateliere pentru diverse lucruri, terapie prin artă, care asta se ocupă în tot timpul, deci nu numai în cadrul evenimentului, vin să-și promoveze afacerile de acasă. Da. Sunt producători de flori, sunt am cunoscut și mă bucur că au venit la noi și ca parteneri în târg Asifarmu, care sunt unii dintre cei mai mari producători de nuci din România și sunt din Dobrogea, au niște silozuri impresionante de nuci.
1: Și nucile sunt scumpe? Cine are...
2: Na, e o afacere în care investești din timp și după câțiva ani începi să și scoți bani, probabil, da.
1: Corect.
2: O să fie și Noria, care sunt bere artizanală de Constanța, sunt printre puținii care fac bere artizanală, dulciuri, miere produsă local, înghețată produsă local, adică...
0: N-avem cum să nu ne lipim de ceva dacă mergem
1: și
0: la acest
1: târg. Și este și într-o zonă mai puțin frecventată a Constanței, mai puțin cunoscută, iar tocmai organizarea în acel perimetru reprezintă o bună oportunitate pentru constanțeni de a afla povestea clădirilor de acolo, pentru că sunt și foarte multe clădiri istorice.
2: Este o zonă istorică, chiar dacă nu toate clădirile sunt clădiri de patrimoniu, ceea ce se consideră conform legii clădire de patrimoniu, dar sunt foarte multe clădiri frumoase
1: cu poveste.
2: Și în afară de clădiri și de târgul nostru, sunt foarte multe afaceri frumoase care acolo există și poate le descoperiți acum și o să ajungeți să le îndrăgiți.
1: Și despre care am vorbit data trecută, că au avut de suferit, dar iată că a răsărit soarele și pe strada lor, pe Ștefan cel Mare, mă rog, astăzi mai puțin.
0: La figurat, da.
1: Astăzi mai puțin, soarele e mai timid și stă ascuns printre nori, dar important este că soarele a răsărit și pe strada lor și s-a terminat Ștefan cel Mare pietonal. Lumea poate să ia la pas strada și să vină în acest weekend, începând de pe 5, de la ora 10 până pe 7 iunie, cred că în jurul orei 20.
2: Orei 20-21, cam așa o să fie închiderea.
0: Și ce activități aveți acolo? Am înțeles că aveți și pentru cei mici chiar.
2: Avem un calendar de activități destul de bogat, care va începe astăzi la ora 17, dacă nu mă înșel, cu o școală de dans cu Empire Dance din Constanța, care vin să ne arate ce știu. Ar fi trebuit să fie mai multe școli de dans să vină, dar am înțeles că sunt niște competiții în acest weekend unde sunt angrenați toți și care încotro, cine și-a găsit timp o să vină să se promoveze, iar la ora 19 debutează, este o premieră și pentru oraș și pentru noi și pentru Cristi Cealera, debutează un tur pietonal în zona străzii Ștefan cel Mare. O zonă foarte puțin povestită, fiindcă în general tururile pietonale se axează pe piața Ovidiu și pe zona istorică.
1: Zona peninsulară pe acolo.
2: Exact, exact.
1: Păi, am spus mai devreme de zona de pe Ștefan cel Mare și cu clădirile din perimetrul respectiv, tocmai pentru a stârni interesul constanțenilor, pentru că este o zonă mai puțin promovată, mai puțin cunoscută, dar care are foarte, foarte multe povești în spate.
2: Extrem de multe, mai ales că era o zonă comercială foarte efervescentă, ceea ce noi știm acum Hanul Balcan, care deja este înghițit de oraș, el era undeva la o periferie în apropierea oborului și zonelor de lucru. Dar chiar ieri vorbeam cu domnul Cealera și îmi spunea că, băi, am identificat pe hartă, lângă Hanul Balcan a fost o geamie, nu știu unde, dar a fost, sigur a fost, că apare nu știu câte documente, hai să o căutăm. Și să o căutăm. Și uite așa, pornind de la o informație, se leagă alte informații și într-un final, eu zic, o să fie un tur spectaculos.
1: Eu mă bucur personal pentru că ați introdus și acest tur în cadrul activităților care vor avea loc în interiorul târgului, dar nu este singura.
2: Nu este singura. Acestea sunt activitățile gratuite pe care le oferim noi astăzi. Noi avem acolo și ateliere permanente care sunt contra cost. Costul este modic, dar este ceva pentru copii, ceea ce ar putea să facă copiii permanent. Dar sâmbătă și duminică mai avem o serie de activități, de fapt mai multe activități, care sunt tot gratuite și acolo să ne ajute Miruna de la Seed Star Souls, care face această terapie prin artă. Niște lucruri foarte interesante pe care le-am descoperit la ea. Picturi pe diverse forme, masca emoțiilor, în funcție de ce se pictează acolo, ea poate să traducă și să spună anumite lucruri. E o chestie
1: deci
2: care
1: o interpretare.
2: Da, nu știu să vă zic exact, dar dânsa va fi acolo și sigur ne ajută. E o persoană extraordinară și chiar face asta cu mare pasiune. Și de anul viitor sper să participe și cu fabrica lor de cătină, fiindcă investesc în foarte multe chestii sănătoase și na.
1: Și trebuie promovate și astea. Dar tot mâine văd că de la ora 17 avem un moment artistic alături de clownul
2: Sică. Clownul Sică. Celebrul clown Sică.
1: Care este?
2: Este, să zicem, cel mai experimentat, nu cel mai în vârstă, cel mai experimentat.
1: Ai îmbrăcat-o într-o formă mai... Dar de ce? Că e ok să spunem asta, că e cel mai bătrân. Asta este eticheta care ar trebui să-l reprezinte. Că se menține în formă și reușește de atâția ani de zile să aducă zâmbetul pe buze atât celor mici cât și celor mari.
2: Da, absolut. El face modelaj de baloane, e un personaj foarte spumos și chiar ne bucurăm că își găsește timpul să vină alături de noi.
1: Și care energie.
2: Are energie, da, are energie, transmite energie. Singurul lui moment de panică este când toți copiii năvălesc pe el și nu face față să le facă la toți. Nu știe să refuze, asta e problema lui.
1: Păi și nu văd absolut
0: vrea deloc. Vrea să-i pace pe toți.
1: Ca fiind
2: exact.
1: O problemă.
2: Peste toate lucrurile astea, mai vine și Dobroge Esa, care ne-a dat Eugenii și o să le dăm la copiii, la toți cei care participă în turul pietonal, că așa e frumos, e dulcele dobrogean și e păcat să nu afle lumea despre el. Și în afară de aceste activități care sunt și sâmbătă, mai avem și duminică activități care încep mai devreme. În plus, față de acea masca emoțiilor și ce se mai face, pictura pe inimi, da, o să fie un atelier de teatru susținut de Mariana Miloș, care susține niște cursuri de teatru joi. Vor fi practic trei tipuri de activități pentru copii, dar și pentru adulți, exerciții de dicție, jocuri de teatru și recitări de poezie. Mie mi se pare foarte interesant. Mă bucur că și dânsii își găsesc timp să vină să ne prezinte lucrul ăsta. Și ei sunt implicați într-o altă activitate, nu știu dacă se zice competițională, adică participă la niște concursuri. Și altfel ar fi venit și sâmbătă. Dar
1: e important este că sunt prezenți într-o formă sau alta și că activitățile se desfășoară pe durata și sunt diverse pe durata tuturor celor 3 zile, pentru că asta este cel mai important, să cauți să vii cu ceva nou, astfel încât să-l determin pe vizitator să vină și vineri și sâmbătă și duminică și să nu se plictisească.
0: Și la edițiile următoare.
2: Păi exact, da. e un start, mare bucurie sau mă bucur foarte mult că toți cei care au afaceri în zonă și-au organizat și ei mici evenimente acolo. Am văzut că unii fac pentru doamnele antreprenori. N-am știut că există organizația doamnelor antreprenori sau mame antreprenori, ceva de genul
1: sau
2: ăsta.
1: Sau mame.
2: Da. Și se adună să discute de nu știu ce. În altă cafenea se adună să discute despre astrologie.
1: E foarte bine. Este foarte, foarte bine. Adică da. se creează un spațiu care oferă de toate pentru toată lumea. Și n-ai cum Absolut. Să nu te regăsești într-o zonă.
2: Trebuie să trecem peste multe lucruri și să, până la urmă, să fim oameni și să încercăm să socializăm, că asta este cel mai important și asta ne dorim cu toții, cred.
1: Văd și niște ateliere care sunt organizate. Ai pomenit tu ceva despre ele, dar aș vrea să intrăm mai în profunzime. Avem atelier de terapie prin artă, atelier de codițe împletite și desen cu nisip, dar da. Și un atelier de meșteșuguri tradiționale.
2: Da, acest atelier de meșteșuguri tradiționale, fiindcă o să încep cu el, așa. Din păcate nu o să fie susținut în ediția aceasta, pentru că artistul nostru Dumitru Ionela are ceva probleme de sănătate și nu a mai putut să ajungă. Îi urăm în sănătoșire grabnică pe această cale. Ar fi trebuit să fie un spectacol. El este un artist, un muzeu vivant. A fost gravor la monetăria română, până a ieșit la pensie, modelează argint, modelează bijuterii, face
1: adică
2: foarte
1: e o poveste lucruri. În sine el.
2: Absolut. Și e un tip foarte spumos. Din păcate, vârsta vine și cu neplăcerile specifice.
1: Acum, ce să facem? Timpul trece la fel peste fiecare dintre noi.
2: Absolut. Și, într-adevăr, mai este atelierul de codițe împletite și desen cu nisip colorat. Nu mă întrebați exact, că nu prea mă pricep.
1: Las că știu copiii mai bine.
0: Vă descoperi acolo.
2: Exact. Dar v-am spus, atelierul de terapie prin artă o să fie ceva foarte interesant. Dar, oricum, în afară de aceste ateliere, toți oamenii care vin acolo sunt povești, pentru că tot ceea ce fac creează din pasiune, în primul rând. Afacerea este ca afacere, dar mai devreme stăteam de vorbă cu unul dintre participanți care a venit cu miere și poate să spun atâtea lucruri despre apicultură, încât mierea e doar un accesoriu al discuției.
1: Da, un punct de pornire.
2: Exact, exact. Și nu numai el, toți cei care vând ceva au ceva de spus și e păcat să nu profităm de ei, ca
1: acum
2: să zic așa.
1: Și mă gândesc, important este să avem timp și răbdare să-i ascultăm pe fiecare în parte, pentru că sunt convins că fiecare domeniu vine cu poveștile lui, cu secretele lui, cu orice și, repet, trebuie doar să fii curios și să ai răbdare să asculti toate astea, pentru că, sigur, vei pleca cu ceva de acolo.
2: Da, măcar cu o poveste, dacă nu trebuie neapărat ceva, că nu te obligă nimeni să cumperi ceva.
1: Le readucem în atenție ascultătorilor noștri că începând cu ora 10, adică peste 20 de minute, pe strada Ștefan cel Mare, în zona cuprinsă între Mihăileanu și atelierelor, va lua startul târgului Primii Pași de Vară.
2: Târgul pietonală, Primii Pași de Vară, da.
1: Și este un eveniment care își dorește să revitalizeze o zonă a Constanței, mai puțin cunoscută, mai puțin frecventată, dar care are cu siguranță foarte, foarte multe lucruri de oferit.
0: Unde vă pot urmări ascultătorii noștri pe rețelele de social media, toate activitățile?
2: Noi suntem Antique by the Sea pe absolut toate, mediile social media, cum se spune. Da, nu e un cuvânt românesc, dar asta este. Și am văzut că ceea ce facem noi prezintă un oarecare interes. Ne-am nimerit și noi în toată discuția asta cu Tomisul Pietonal, care e foarte aprinsă dezbaterea și da. Noi vă propunem un alt fel de eveniment, fără muzică foarte tare, fără un eveniment, până la urmă, trebuie să ai o paletă vastă de evenimente într-un oraș atât de mare cum este Constanța pentru a satisface nevoile
1: tuturor. Asta am susținut întotdeauna. Adică, ok, muzica electronică este muzică electronică pentru cei care ascultă, târgurile sunt târguri pentru cei care gustă, tururile ghidate sunt pentru cei care gustă. Exact. Și, adică, important este ca orașul să trăiască și să ofere activități dintre cele mai diverse, astfel încât să aibă toată lumea de câștigat la final. Zilei.
2: Trebuie să ne simțim împreună toți și să ne simțim bine. Într-adevăr, nu toți avem aceleași preferințe și ca viață, nu suntem la fel până la urmă.
1: Dar aș întoarce puțin discuția, pentru că ai zis la începutul întâlnirii noastre că această prim târg se desfășoară în acel perimetru cuprins între Mihăileanu Atelierelor și Gheduca și care ar fi elementele de noutate, adică ce s-a întâmplat față de ultima dată când am discutat noi.
2: Față de ultima dată când am discutat noi, pentru această ediție nu o să acoperim și bucata de stradă din față de la Hanul Balcani, adică da. Între Gheduca și Atelierelor. Da. Pentru că exista varianta să diluăm conținutul, să ne întindem foarte mult cu numărul de participanți pe care îl avem, dar în același timp am zis hai să ne concentrăm un pic, să dăm drumul, să vedem că este ceea ce trebuie, iar după aceea se vor alătura și alții, pentru că deja la ediția din iulie avem înscriși aproape 60 de participanți, o să fie acolo, e vorba de un autograf, acolo o să fie mult mai multe povești din zona de antichități, de colecții. În august o să fie altă poveste și așa mai departe.
1: Am spus-o în intervenția noastră de astăzi că ce se întâmplă în acest weekend este doar începutul din această vară, pentru că târgurile de acest gen se vor organiza în fiecare prim weekend din fiecare lună, astfel încât fiecare va avea câte o tematică aferentă lunii respective.
2: Exact. Și eu sper să fie niște evenimente interesante. De fapt, am mare încredere după cum am început dimineața și am văzut că oamenii sunt foarte pozitivi. Nu avem de ce să nu ne simțim bine. Dacă ne ajută și vremea, totul e perfect.
0: Mulțumim, Iulian. Ne vedem acolo și ne auzim și în luna următoare pentru următorul târg.
2: Da, vă mulțumesc foarte mult pentru suport, susținere și să ne vedem.
3: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
4: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
6: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: It's Friday.

0: până la ora 10. Ne-am întors aici în Fridays la CFM. Avem cea mai bună muzică, asta e clar. Și ne bucurăm pentru că sunteți alături de noi în fiecare zi. Deocamdată avem și un anunț important de făcut pentru copiii talentați. Uite,
1: pentru
0: Riviera
1: părinții,
0: muzicală.
1: În primul rând, să-și ia copiii talentați și să-i ducă la Riviera Muzicală, la Casa de Cultură din Techirghiol.
0: Da, este un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică. Un concurs care va avea loc în perioada 4-5 iulie 2026 la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanții din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe acțiuni, printre care canto, pian, vioară, dar și chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară.
1: Scopul concursului Riviera Muzicală, așa cum se numește el, este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie, atenție, deci până pe 19 iunie vă mai puteți înscrie, iar toți cei care doresc să își demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Așadar, 4-5 iulie, notați în agendele dumneavoastră, 4-5 iulie 2026, Riviera Muzicală la Casa de Cultură din Techirghiol, două zile pline de emoție, muzică și performanță

0: artistică.
1: Rămâneți cu noi, după 10 ne întoarcem și cu un mix live. DJ-ul este deja pregătit să vă încânte auzul. O să fie alături de noi Marian Paian, dar o să stăm de vorbă după fix. Deocamdată, muzică, neața bună! It's Friday!

0: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! PNL consideră că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate. Liberalii anunță că vor analiza săptămâna viitoare programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat Eugen Tomac le va propune. PNL își menține totodată decizia de a nu participa la formarea unui guvern în care PSD este prezent. De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că pentru a susține noul guvern, socialdemocrații vor respectarea unor principii, printre care stimularea economică și protejarea românilor cu venituri mici și medii. Și UDMR a precizat că va lua o decizie legată de votul din Parlament pentru noua formulă de guvern, cel mai probabil săptămâna viitoare. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat seara trecută pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Evenimente în aer liber organizate la Constanța pe bulevardul Tomis. Tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian va fi și în acest weekend pietonal, devenind un spațiu de promenadă și recreere. Administrația locală precizează că traficul auto va fi restricționat de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare de la intersecția bulevardului Tomis cu bulevardul Ferdinand va fi oprit temporar. Astăzi este Ziua Mondială a Mediului. Sărbătoarea este marcată și de Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Române. Instituția de învățământ de la Constanța transmite că pentru un marinar militar, protejarea mediului nu este doar o responsabilitate civică, ci și o datorie profesională. Marea și zonele costiere reprezintă spațiul în care viitorii maestri militari de marină își vor desfășura activitatea. Ziua Mondială a Mediului este sărbătorită pe 5 iunie din 1973, dată stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru încurajarea conștientizării și acțiunilor pentru mediu la nivel mondial. Ordonanța de guvern privind instituirea programului SAFE este constituțională. Decizia a fost luată de magistrații CCR. Curtea Constituțională a respins sesizarea legată de legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE prin consolidarea industriei europene de apărare. CCR a stabilit că actul normativ este constituțional. Italienii Sara Errani și Andrea Vavasori au câștigat proba de dublu mix la Roland Garros. Ei au învins în finala turneului de mare șlem perechea alcătuită din canadiana Gabriela Dabrowski și americanul Evan King. Italienii s-au impus în 3 seturi, scor 4-6, 6-3, 10-4 și și-au apărat astfel titlul de campioni. Vremea este normală termic la malul mării. Cerul prezintă norări trecătoare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Fridance, your weekend starter.

0: Salutăm în ultima oră de Pride Dance cu noi, Grațiela și Ciprian, dar în studioul CFM se află deja DJ-ul de astăzi, Marian Plăian, bun găsit, și vrem să știm și care este numărul tău de scenă.
1: Enil a zis deja.
0: Bună ziua și ascultătorilor.
1: Bună ziua și bine v-am găsit. Numele meu de scenă este DJ XXM.
0: XXM. Wow, ce nume, ce te-a inspirat de ajuns la numele ăsta?
2: Are și o poveste în spate.
1: Are o poveste foarte mare, pentru că acum câțiva numele meu de scenă a fost DJ XXL, dar am slăbit și am zis că trebuie să înlocuiesc L-ul și l-am înlocuit cu M de la Marian.
2: Așa a ajuns. Cum s-au legat acum, nu vreau să mă gândesc prea departe, dar dacă vei slăbi și mai mult, ce vei face?
1: Nu știu, probabil voi pune DJ XXS, dar sper să nu slăbesc foarte mult.
2: Da, nici eu nu-mi doresc lucrul ăsta. Ești slim fit, acum ești ok, arăți foarte, foarte bine. Să trecem la ce
0: și
2: ne interesează.
0: Și uite ce vibe deja mi-a dat Ciprian, vezi, în ultima oră de Friday, însă suntem pe modul disco, gata.
2: Da, păi trebuie să ne intrăm în ritmul de weekend, nu?
1: Bineînțeles.
2: Spune-ne câteva cuvinte despre tine, de cât timp ești DJ și cum ai început și de ce. Ce te-a mânat în lumea, în lupta asta?
1: În primul rând, sunt DJ de aproximativ 25 de ani. Am început treaba cu DJ-ala ca pe o pasiune. A început să-mi placă, mi-a tot plăcut. Până acum câțiva ani, când pur și simplu am decis să mă apuc de altceva, m-am apucat de video, ceea ce fac și în momentul de față, dar cumva DJ-ala a rămas în sânge. Este o pasiune care nu trece. Nu poți să ștergi
0: prima ta dragoste,
1: exact,
0: poți spune, nu?
1: Exact, prima mea dragoste, aș putea spune. Iar acum, mai nou, de când a apărut AI-ul, m-am apucat să fac muzică, să fac ce-mi place, pentru că prima pasiune nu se uită.
0: Clar, îți dăm dreptate, Marian, sau DJ XXM. Hai că te ascultăm și o să mai povestim.
2: Ai vreun stil anume pe care îl agrezi? Adică, nu știu,
1: Tech House-ul e preferatul meu.
2: Ok.
1: Deci, muzica Tech House este preferata mea din orice punct de vedere.
0: Hai cu volumul sus și ne întoarcem aici în Friday Dance alături de DJ XXM. Neața!

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. It's Friday.

0: 32 de minute, arată ceasul alături de noi în această dimineață. DJ XXM, Marian Plăian. Vai, ce ne mai place, vai,
1: hai că am început cu Michael Jackson, am continuat cu Vanilla Ice. Doamne, cât ce muzică.
0: Ce treceri, foarte, foarte fain. Ne-ai dat deja starea, energia de weekend, să știi. Chiar într-o zi de vineri, uite, de dimineață, așa.
2: Ne pregătim de weekend, nu? Cumva da, da, trebuie da, să intrăm în stare.
0: Cum este pentru un DJ să mixeze de dimineață? Pentru că sunt rare momentele astea, cred.
2: Pentru mine personal nu este chiar dimineață, pentru că la mine dimineața începe la ora 5. Deci pot să zic că am intrat în stare.
1: Ești deja la a treia cafea.
2: Exact, exact, exact.
1: Sau pentru cei care mixează de regulă la after party-uri, cred că este ora potrivită.
2: E ora potrivită, exact.
1: Acum începe distracția la ei, nu?
2: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Bun, m-aș întoarce la activitatea ta de DJ și m-aș gândi sau aș aduce în discuție un eveniment care urmează să aibă loc în zona Mamaia Nord, la care și tu vei lua parte activ acolo și pasionații de muzică house, de muzică techno te pot asculta, nu?
2: Sigur că da, este vorba de Coast Fest, care va avea loc la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august. Pe 31 iulie, 1 și 2 august, Coast Fest se va ține în Mamaia Nord, la centrul de afaceri.
1: Deci vorbim despre un eveniment pornit, cred că, de la pasiunea pentru mașini, nu?
2: Da, este în principiu un eveniment auto, dar în care va fi și un spectacol foarte mare, care se va întinde pe 3 zile, pentru că vor fi foarte mulți artiști de renume, artiști români. Nu vreau ca să dezvălui mai mult. Vă las să descoperiți
0: la fața locului.
2: Păi, bineînțeles. Puteți găsi online, bineînțeles, puteți cumpăra bilete de pe acum.
1: Încă nu știi, nu ești hotărât dacă să urci pe scenă sau nu.
2: Da, nu sunt 100% hotărât.
1: Dar oricum vei fi pe acolo.
2: Sigur voi fi acolo, pentru că eu personal mă ocup și de parte de filmat al evenimentului. Deci dacă nu voi fi sus pe scenă, voi fi jos și voi filma evenimentul.
1: Ca să imortalizezi cele mai spectaculoase momente, nu?
2: Bineînțeles, ăsta este scopul principal.
1: Te-aș mai întreba legat de cariera de DJ. Dacă este, ai spus tu că îți place tech house-ul, dar sunt niște melodii pe care le incluzi de fiecare dată în setul tău? Ai niște piese preferate sau un gen anume?
2: Sincer, ceea ce ascult eu personal este tech house-ul, dar pentru public prefer să merg mai mult pe piesele vechi remixate. De-aia am și pus acum Michael Jackson, Vanilla Ice
1: și Phil Collins acum. Phil Collins cu Genesis, da.
2: Da, da, da. Un principiu pentru oameni, pun muzica care bine dispune. Tech house-ul e bun, dar nu poți să mergi pe perioade foarte lungi.
1: Decât dacă ești pasionat
2: exact.
1: Hardcore, ca să zicem așa.
2: Da, da, da, da, da, da, da, exact. Iar muzica veche mie mi se pare că întotdeauna dă un vibe bun, mai ales muzica veche remixată, adusă pe ritmurile noi care sunt la modă.
0: E mai greu să mixezi muzică veche?
2: Nu neapărat, mie nu mi se pare mai greu, dar este mai plăcut pentru mine și cred că și pentru oameni, pentru că întotdeauna o piesă pe care o știi și știi versurile și poți să o fredonezi, pe melodia aia te vei simți mai bine decât pe o piesă pe care nu o știi, din punctul meu de vedere.
0: Da.
1: Multe dintre ele sunt șlagări, adică
2: exact.
1: N-ai cum să nu le știi.
2: Sunt
1: fii auzit hituri. Măcar odată, sunt hituri care au răsunat ani de zile în difuzoare, au încântat publicul.
0: Hai să te mai ascultăm, DJ XXM, și ne întoarcem aproape de fix. Rămâneți cu noi. Treabă.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: It's Fridance!

0: prezența în studioul CFM și te mai așteptăm pe la noi.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mi-a făcut mare plăcere să vin pe la dumneavoastră prin studio.
0: Nici și... nu știm când a trecut ora asta.
1: Foarte
0: așa
1: repede.
2: Când ai muzică de calitate, când ai un mix așa cum trebuie, n-ai cum să nu te distrezi și să pierzi așa noțiunea timpului, nu?
1: Muzica bună e muzică bună. Merge întotdeauna, se potrivește cu orice și când vrei să te distrezi și când conduci.
0: Hai că te mai ascultăm puțin până la fix atunci când vin știrile cu Ramona Iordache. Noi, grație la Ionescu
2: și Ciprian Vieru,
0: vă dorim un weekend minunat și vă așteptăm mâine seară la party, începând cu ora 17 la Zoom Beach, eveniment organizat de Initio. Vor fi acolo Dirty Nano, DJ MK33 și Andrei K. Toate bune, pupii!
1: Bye!
3: Friday Dance. Friday Dance.

0: Ascultați știrile TFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Chirii în scădere la Constanța. Pentru garsoniere, chiriașii plătesc în prezent în medie 318 euro pe lună. Datele prezentate de cea mai vizitată platformă imobiliară din România arată că valoarea este în scădere cu 5% față de anul trecut. Pentru apartamentele cu două camere, chiria medie este de 500 de euro, la fel ca în aceeași perioadă a lui 2025. În schimb, pe segmentul locuințelor cu trei camere, suma a ajuns la 660 de euro, în scădere cu 6%. Analiza arată și că la nivel național, cel mai mult plătesc chiriașii din București și Cluj-Napoca. Demers important pentru atragerea turiștilor străini pe litoralul românesc. Printre cei vizați sunt turiștii polonezi care beneficiază de curse aeriene directe. După ce timp de aproximativ 15 ani nu au existat astfel de zboruri, pe 16 iunie, pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu, va ateriza primul zbor charter din sezonul estival 2026. Cursele sunt organizate de unul dintre cei mai importanți tur operatori din Polonia. Reprezentanții aeroportului Constanțean spun că litoralul românesc reintră astfel pe harta opțiunilor de vacanță ale turiștilor polonezi. La Megidia va fi oprită săptămâna viitoare furnizarea apei potabile. Raja va efectua lucrări de dezafectare a unor conducte de distribuție pentru modernizarea și reconfigurarea sistemului. Marți, 9 iunie, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între orele 7-19. Vor fi afectați consumatorii din cartierele Rotunda, Alibaba și Ostrov, precum și cei din zona Cimentul. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă. Economia României este în scădere. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că în primele trei luni ale acestui an, produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,2% pe serie brută, față de același trimestru din 2025. Potrivit statisticii, principala cauză este reducerea consumului pe fondul scăderii puterii de cumpărare a românilor. O contribuție negativă la evoluția economiei au de asemenea comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele, dar și industria IT și sectorul imobiliar. În schimb, construcțiile au avansat cu 7,9%, la fel și investițiile. Cheltuielile pentru clădiri, infrastructură și alte proiecte de dezvoltare au crescut cu 4,7%, limitând declinul economiei. Maia Hualinska și Mira Andreeva se vor confrunta mâine în finala Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Jucătoarea poloneză de tenis, Maia Hualinska, ocupanta locului 114 în clasamentul WTA, a trecut în semifinale de rusoaica Diana Schneider, numărul 23 mondial, în două seturi, scor 7-6, 6-4. La rândul ei, rusoaica Mira Andreeva, numărul 8 mondial, a învins-o pe ucraineanca Marta Kostiuk, locul 15 WTA, în două seturi, 6-1, 6-3. Vremea este normală termic, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. ANM anunță că în jumătatea vestică a județului Constanța vor fi perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul județului. Atât la știri. Ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

0: este un om pe care eu l-admir foarte mult pentru încăpățânarea asta lui, da, pot să povestim noi mai mult. Octavian Băloi, dragilor, Tavi de la Rozmarin, cum te are toată lumea în telefon, cred? Bună ziua!
1: Nu tocmai de la Rozmarin, că am mai avut un restaurant
0: pe vechi. Da, bine, da. Da, și te mai are și pe vechi, ai același număr,
1: tot,
0: nu?
1: Practic, da. Eu tot încerc să-i corectez, am reușit pe majoritatea, restul cred că au plecat din viața mea.
0: Da, da, numărul tot așa e, la bloc, da, tot așa e. Da. Vreau să vorbim, Tavi, despre ce înseamnă Horeca în Constanța. Dar din punctul ăsta de vedere, oamenii știu că eu de obicei am invitați ăștia mai ca mine, știi? Mihaela și prietenii ei.
1: Practic, cine se seamănă să adună.
0: Exact. Oamenii ăștia care nu se văd și fac niște lucruri foarte mișto pentru oraș. Și nu se văd pentru că unul la mână au treabă. Adică, bă, n-am timp să mă expun, lasă-mă cu reel-uri, mil-uri și alte de-astea. Pe de altă parte, nici nu prea vor. Știi? Că e o chestiune de decență, să spunem. Deci oameni decenți, da? Care
1: hai
0: fac
1: să nu mergem
0: foarte
1: până
0: multe
1: la decență, că în momentul când ne aprindem, uităm de ea, pur și simplu avem treabă. Și dacă avem treabă, mai rar scoatem capul în lume, o fi bine, o fi rău, cu asta, mai ales în era asta online, probabil că nu e foarte bine pentru noi, da. Când ieșim și avem ceva de spus, ar fi bine să țină cont că dovada muncii noastre stau în arsurile de pe noi, cel puțin vorbesc în numele bucătarilor. Nu că i-aș reprezenta, dar nu stau să ies să spun lucruri care mă deranjează, le strâng pur și simplu în mine, încerc să mi le corectez pe ale mele, că consider că de la mine pleacă în general toate lucrurile un pic greșite. Și când nu mai pot, mai ieși și mai spun ceva sau mai fac
0: poți,
1: o postare,
0: mai,
1: da,
0: puțin,
1: da, mai fac o postare de autoironie în care îmi dau o palmă singur, mai beau un pahar de șpriț și continui mai departe.
0: Da, avem fiecare mecanisme de astea de coping, dar la un moment dat nu prea mai merg foarte mult, plus că mai este încă o chestiune, oamenii ăștia despre care ți-am vorbit mai devreme, noi dăm din ceea ce suntem, știi? Adică ne identificăm foarte mult cu ce am făcut acolo pentru că am pus tot acolo. Și atunci, câteodată e nevoie și de o voce sau de o față atașată produselor sau serviciilor, doar ca să-și aducă lumea aminte că dacă... Eu am făcut la un moment dat postarea asta tot așa supărată de constanțenii vieții de pe Facebook. Pentru că dacă noi ne-am decide mâine toți ăștia să plecăm, uite așa, pupi, pa, e cea mai bună soluție. N-ar fi foarte drăguț ce ar rămâne în urma noastră.
1: E adevărat, doar că, din fericire pentru noi, nu sunt toți acei constanțeni ai vieții. Sunt și oameni care au venit lângă noi și care ne-au fost devenit clienți, ulterior prieteni, și pentru care eu cred că stăm. Mai presus de plătit facturi, mai presus de vândut o farfurie de ceva, stăm pentru oamenii aia care vin, poate weekend de weekend, să-și lase banii la noi, să se bucure de o experiență. De asta încă nu plecăm, deși ne dorim, poate că în fiecare sfârșit de sezon, gata, e ultimul, plecăm, nu mai stăm, hai să ne reinventăm, hai să facem lucrurile astea, pentru că noi avem posibilitatea să ne reinventăm oriunde, cam oriunde în lumea
0: cum
1: asta.
0: Cum am mai făcut-o, da, până acum.
1: Practic, cu gluma de rigoare, la fel de tâmpiței vom fi pe orice planetă, orice parte a lumii când ne vom duce, să ne exprimăm, să atragem lume pe lângă noi, întotdeauna va fi.
0: S-ar putea aici să avem limite, știi?
1: Probabil, mai mult aici, da, da, da, da.
0: Ideea este că Tavi a făcut toată treaba asta în jurul oamenilor. Încă de la început, eu mi-aduc aminte de începuturi, da, de cum era el salvat altfel în telefon. Și știu că era o chestie ca lumea să ajungă la tine, înțelegi? Adică era o mândrie. Era o mândrie ca lumea să ajungă la tine și să facă parte cumva din oamenii de acolo, din comunitatea aia, că până la urmă totul se rezumă la comunitate.
1: Astea sunt lucrurile din exterior. Din interior am să-ți dau eu câteva tipsuri vis-a-vis de lucrurile astea. Eu nu m-am născut bucătar, n-am fost o viață bucătar, dar pasiunea asta a fost în mine, doar că am descoperit că bucătăria profesională e cu totul altă mâncare de pește decât ceea ce facem noi acasă. Eu am lucrat în vânzări. Având așa niște sorginți oltenești, că am vândut asigurări de viață sau cine știe ce pe produse, a fost the same shit, pentru că mie îmi place foarte tare lucrul ăsta, până la urmă eu mă vând pe mine. prin intermediul unei farfurii, prin intermediul personalității mele sau a locului pe care îl creez. Și am venit eu frumos în Constanța asta, după ce mi-am falsificat un CV cu ajutorul unui prieten și am aplicat pentru un job de sous-chef, da? În Peterborough la Marriott.
0: Ok.
1: Menționez că nu m-am dus nepregătit, menționez că exista în mine un filon, pentru că eu am o vorbă, sunt două tipuri de bucătari. Bucătarii muncitori și bucătarii talentați. Am avut norocul să fiu din partea a doua a acestor bucătari. Lucrurile îmi ies cumva din panie, le văd, le fac, le încerc, ies din prima aproape, unde nu ies, am încăpățânarea să le rezolv și să-mi scot ceea ce vreau. Am niște obsesii ca orice bucătar vis-a-vis de preparate, de produse, alea aș putea trăi cumva cu ele pe mine. M-am dus în zona asta de bucătărie profesională, că tot povesteam, falsificând un CV, luând un interviu online și apoi luând un interviu acolo. După 6 luni mi-au propus pe încă un an. Din păcate pentru mine am acceptat. De ce spun din păcate? Pentru că eu nu aș mai putea să mai lucrez în Anglia, nu e pentru mine, nu e genul. Da, foarte bine plătit pe vremea aia, dar în urma semnării contractului principal am apărut un calendar, cum zicem noi, cu AMR, cu zile cât mai aveam până terminam acel contract. A constituit și asta parte din experiența mea, după care a urmat un Napoli de aproape un an de zile, unde lucrurile nu mai erau atât de organizate, pentru că așa sunt
0: italienii. Pentru că Napoli, da, corect.
1: Da, și acolo am acumulat niște experiență și am venit aici. Și am venit aici și am lucrat o scurtă perioadă de un sezon la un local care făcea bere pe vremea aia, Ordinul Berarilor, nu mai există, foarte bună bere artizanală, iar eu găteam efectiv cu berea lor, ceea ce mi s-a părut super mișto că m-am putut să mă exprim vis-a-vis de lucrul ăsta, după care mi-am deschis la vreo 25 de metri primul restaurant, apoi l-am mărit și apoi după 3 ani am părăsit și am creat acest Rozmarin, care a fost în două etape. Etapa de bucătărie la vedere, pentru că a venit pandemia și am ajuns pe Țepeș Vodă lângă cafeneaua Coreto și am zis la vedere că aveam practic 4 mese, câte 4 scaune de bar și ne găteam în față.
0: Că n-aveți alt loc.
1: Practic, da. Da. Au fost aproape 2 ani de pandemie și de muncă în echipă. În momentul ăla m-am așezat ca bucătar, mi-am văzut valorile, mi-am văzut oamenii care să mă ajute în evoluție și pe care nu o să fie să-i numesc niciodată, și aș începe cu Ana Cuantă de la Bistro de Arte, care pe perioada pandemiei efectiv m-a ajutat să găsesc drumul către o zeamă de Transilvania, către o mâncare de casă cu suflet. Practic noi aia 2 ani așa am supraviețuit, gătind și livrând mâncare. După care a urmat Vasile Canarache, un loc pe care l-am văzut mic de la început, dar pe care am zis că e bine să-l manageriez. Iată că au trecut 4 ani de atunci, tot managerindu-l. În continuare visez la o grădină unde să-mi fac povestea, unde să gătesc în fața oamenilor. De 2 ani am noroc și am această terasă, unde se întâmplă lucruri, unde avem, eu știu, o linie de gătit în fața oamenilor și unde pot efectiv să mă uit ca obsedat în gura oamenilor când mănâncă mâncarea mea.
0: Și
1: cu asta
0: reacția, pup,
1: și să le văd, nu trebuie să vorbească, pot să am abilitatea să le studiez reacții, să le văd.
0: Nu ți-a rămas mic? Nu simți că ți-a rămas mic, Rozmarin?
1: Nu, pentru că totul se învârte în jurul meu. Eu nu mai pot să duc atât de mult și nici nu-mi doresc să cresc exponențial la nu știu câte sute de locuri. Nu mi-a plăcut niciodată zona de să părăsesc zona la cartului, să mă duc în zona de evenimente. Da, într-adevăr, uneori este mic, pentru că ne luptăm în Constanța cu oamenii care trebuie să-și facă o rezervare, care să vină la timp și așa mai departe, care să anunță când nu vin și cu asta e destul de dificil. Dar am reușit să fac o comunitate care într-adevăr sună și rezervă loc. Restul sunt cei noi.
0: sunt viitorii, da? Mie îmi place să cred, uite, eu insist foarte mult pe treaba asta cu educația oamenilor, nu știu de ce, că și eu mă încăpățânesc, mi-e prea bine, știi? Și când mă plictisesc, zic, hai să facem niște educație. Cum se face, știi, cu rezervările, cum anunți, cum e ok, ce se întâmplă dacă nu și așa mai departe. Și îmi place să cred că, nu știu, cât o mai fi în viață...
1: Tu poți să speri.
0: Poți să prindem, da, așa sunt eu, optimistă. Da. Avem niște publicitate care tot așteaptă să vină peste noi și reluăm discuția pentru că ai niște evenimente foarte faine vara asta și o să vreau să vorbești despre ele.
1: Sigur.
2: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
2: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241-554-111.
9: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: Ora 11 și 28 de minute, dacă vă întrebați cumva cât e ceasul, ne-am întors cu Tavi de la Rozmarin. Hai să-ți fie așa numele de acum încolo.
1: Așa rămâne. Așa să-i rămâie numele.
0: Așa să-i rămâie numele. Ne-am întors cu Tavi, care știți că v-am spus eu că noi nu prea vorbim așa despre noi. Și eu vreau să-i forțez așa puțin vocea astăzi, să vedem ce spune el despre el. Pentru că, uite, săptămâna trecută a venit Adi Gorpin și am vorbit, te-am invocat, practic, am vorbit inclusiv despre tine, pentru că tu ești unul din șefii de top din România. Hai zi că
1: da,
0: ești.
1: Nu-mi plac lucrurile astea.
0: Păi nu.
1: Și oricum, Adi, după aia veniți mânci un șuberec la mine, așa că iarăși nu se pune.
0: Nu, aia nu trebuia să spui, Tavi.
1: Da, ok. Da, nu-mi place. Hai să spun, mă bucur foarte tare că munca mea de pe 2017 s-a concretizat în a fi vizibil în industria asta, în a mă remarca niște oameni pe care eu îi admir și urmăresc și pe care parte din ei i-am pus ca și valori ale mele de urmat. Și au venit, logic. Am început să corect și eu cu roadele. Atenție, nu toate roadele astea mă pun să îmi plătesc facturile, cum spun eu, dar cel puțin mă încarcă pentru următoarea zi în care pot să mă resetez, să vin, să mă ard bucuros la muncă, la grătar, la...
0: Un ro alert, dacă vă întrebați.
1: Sunt eu aici, da.
0: Ro alert este Tavi, da. La TFM.
1: Da. Și nu am fost foarte fericit să vorbesc despre mine, să spun că uite, eu am făcut lucrurile astea, eu sunt, eu fac.
0: Păi da, dar cineva trebuie să o facă, știi ce zic? Pentru că uite, împreună cu alți șefi de top, da, cei trei, dacă erați patru, erați călăreții apocalipsei, da, cei trei, cei mai buni din România vor fi anul ăsta la Constanța, vara asta, îi aduce Tavi. Te întâlnești cu Hădean și veți găti dimpreună pe 4 iulie, corect?
1: Da, Adi e un reper pentru mine și un tip pe care îl admir, pe care m-am ghidat în profesie. Simt că am devenit prieten, ceea ce este enorm pentru mine, este exact meritul pe care l-am vis-a-vis de munca asta, pe care mi l-a dat munca asta. Pe 4 iulie o să anunțăm, lucrăm la layout-ul, săptămâna asta sper să o facem, eveniment de Four Hands Dinner cu Adrian Hădean. Cade de ziua Americii, nu prea ne pasă nouă, toți facem ceva pe Spanish, cu foarte multe tapasuri aduse din zona San Sebastian, dar cu ingrediente locale unele lucrate. Da, și mie îmi place. O să fie o surpriză, un meniu puțin mai diferit.
0: Vreau și o rezervație, domnul.
1: Facem. Ne ducem cam în toate zonele. Adi a venit și a spus că o să facem un meniu din pește și fructe de mare și un meniu cu carne. Atunci cred că am acoperit cam toată.
0: Corect.
1: Gama, da.
0: Și Oana.
1: Și Oana, cu care la fel am o relație de prietenie, dar cu care merg strict pe dobrogenisme. Mi se pare că Dobrogea a devenit dintr-o dată ceva la modă. De ce spun asta? Nu neapărat cu răutate, dar când am deschis eu primul restaurant în Constanța, apropo de mâncarea etniilor, erau două lucruri. Celebrul Piperchi,
0: corect,
1: dar pe care nu-l aveau posesorii de restaurante, ownerii de sorginte, nici măcar nu-l aveau un meniu, nu știu de ce, probabil că se gândeau că e mâncare prea populară. Eu am introdus un meniu sub denumirea, ca să nu-i deranjez, de peperonata. De ce? Pentru că, de fapt, dacă stai puțin și studiezi, nu TikTok-ul, și altceva în afară de TikTok, îți dai seama că pe bazinul Mării Mediterane, în strâmtoare, pe la turci, până la noi, există o mâncare pe bază de ardei. Că se numește peperonata la italieni și are un anșoa. Că se numește la greci într-un fel și are o brânză feta. Că turcii o iau și o fac și cu vinete. Că macedonii noștri o iau și o fac cu o roșie coaptă, cu ardei neapărat. Un ardei galben și cu brânza veche și se numește piperchi. Practic este aceeași bază de mâncare. Dezvoltată de țări în funcție de... ce au ei prin zonă, când se fac, că e o mâncare sezonieră. Tu poți să o faci tot timpul anului, dar recurgi la lucruri,
0: și
1: la subtilități.
0: Și costă foarte mult.
1: Costă, da. Eu am făcut întotdeauna cu ardei copt, pentru că ardeiul copt e pentru mine un reper în gastronomie, l-aș folosi în toate direcțiile, cred că și într-un tort. Cu ardei copt, cu două tipuri de brânză, am introdus și un pic de oregano sau busuioc verde, puțină tehnică de gătit cu niște balsamic cu care să iasă când este încins și de să se prindă, să iasă alcoolul din el, și ești o chestie foarte mișto. Nici zacuscă, nici mâncare, dar o salată excelentă rece.
0: Vă spun eu că e foarte, foarte bună. Zim de Oana, că de acolo am plecat.
1: Oana, o să facem niște dobrogenisme. Și am dat la o parte, pentru că putem și avem amândoi, am dat la o parte tot ce înseamnă parte de, nu că ar fi ceva rău, dar s-au făcut destul, tot ce înseamnă piperchi și plăcinte tătărești, căci avem 14, dacă nu 17 seminții în Dobrogea asta, care și-au adus aportul în gastronomia locală. Și atunci o să ne ducem în zone mai puțin umblate din lucrul ăsta pe care o să le facem. Nu pot să dezvolui că mă omoară Oana, dar o să facem ulterior tot așa într-un layout.
0: Crezi că ne aude?
1: Sper să nu.
0: Zim când vine Oana.
1: 17 iulie este Oana, 4 iulie este Adrian.
0: Ok, eu

0: Și mai este încă o chestiune la numitorul ăsta comun. Valorile. Zim puțin de valorile astea de care... hai să zicem că ești pe de-o parte, ți-am zis că te-am observat, am vrut să văd și dacă am cu cine să vorbesc la radio între noi, fie vorba.
1: Avem mere.
0: Pe de-o parte, pe de-altă parte, am fost fascinată să văd un Ditai Omu care vorbește atât de frumos despre valori, dar în același timp suficient de flexibil încât să înțeleagă și nevoia oamenilor, adică dacă rămâneai tu cu valorile tale și cu toate astea, era un picuț complicat. Dar așa cumva e o parte din el acolo în farfurie. Spune-mi despre valori, Tavi.
1: Eu, principalul atu al unui restaurant este identitatea. Asta o spun ca om de vânzări, în primul rând, înainte de bucătar. De ce? Pentru că trebuie să ai o identitate. În momentul, la începuturile mele, la primul restaurant, eram pe o stradă foarte circulată, mă rog, singura din centru vechi. În regulă, cum fac eu să opresc puforul ăsta de lume care o să stea la mine să mănânce și eram foarte sigur că o să le și placă măcar parte din preparatele mele sau din viziunile mele exprimate în farfurie. Dar cum îi opresc? Și fiind din garda veche și copilărind cu Andrei Gheorghe, cu ex-Răzvan Exarhu, am început să pun pe o tabliță din asta de afară, de întâmpinare, tot felul de citate din Răzvan. Da? Evident că am avut rezultatul scontat, am smuls niște zâmbete, i-am oprit pe loc, s-a uitat către restaurant și am fost destul de abil, datorită lucrului în vânzări, să-mi fac o tablă în care să pun principalele chestii, în ghilimele, ciudate din meniu. Urechi de porc, măduvă gratinată, denumiri populare a unui mușchi inghinal, tot chestii care să atragă și să-l facă pe om să zâmbească și ulterior să așeze la masă.
0: Mulțumesc zeilor că...
1: Mi-a ieșit lucrul ăsta și nu numai că mi-a ieșit, m-am trezit cu Răzvan Exarhu într-un final la masa mea. Așa cum spuneai, oamenii într-un fel se adună, se găsesc, au rămas prieteni, îl ador pe omul ăsta, am și gătit cu el, e minunat, dar a fost baza unui început cu citate din el. Simple, ascultătorii Rock FM știu despre ce este vorba, de acolo practic am explodat eu, de acolo am venit cu o identitate, eu nu mi-am creat-o în timp, eu am venit cu ea, eu am știut. Eu vreau să fac lucrul ăsta, nu-l face nimeni. Am descoperit de ce nu-l face nimeni. Celebrele urechi necesită 3 zile de muncă. Nu una, nu două, 3. 3 zile. Nu stau să spun procedeul de cum se muncește la ele, dar cam despre asta este vorba. Între timp apar tot timpul shortcut-uri și au apărut urechi gata procesate, vidate la key counter din ăștia de unde poți să le iei, doar că nu au personalitate și deci nici gust. E... Și atunci eu aleg mereu calea cea mai complicată, dar care duce către un gust.
0: Sunt convinsă că sunt și oameni care au găsit în tine o inspirație, pentru că, știi, așa cum tu l-ai dus pe Exarhu mai departe, știi, cumva ai găsit acolo mesajul, sunt convinsă că sunt astfel de oameni și care se uită la munca ta.
1: Nu știu, că eu, fiind cu becul în față, cum să zic așa, tot timpul nu pot să văd pe după el. E ca lucrul la track, la trailerul ăla de vânzări. În momentul în care ești acolo, tu nu vezi decât primele 2-3 rânduri de oameni. Nu vezi mai încolo și nu că te-ar interesa probabil să vezi. Dar ești văzut, dar ești studiat, probabil că da. Sunt mândru dacă ar fi lucrul ăsta. Generația nouă de bucătari, cel puțin din Constanța, exceptând, nu știu, 2-3... oameni, copii mai tineri care s-au făcut de meseria asta, în general au mers către zona arătată probabil de owneri. Nu întâmplător zona italienească. Nu știu de ce, probabil că e mai simplă, probabil că e mai cu gust în viziunea lor, dar suntem plini de pizza, de paste, de burate, deci suntem plini de lucrurile astea.
0: De aperoale. Cumva au rămas, da, nu, n-am înțeles nici eu de ce se întâmplă asta, dar cumva cred că e și mai ușor pentru toată lumea, știi, și pentru consumator și pentru...
1: Știi când e ușor asta? Eu am trăit un an în Napoli. Este ușor când preparatele sunt extrem de proaspete. Când le iei din mare, când au mișcat, când mișcă, atunci sunt foarte simplu să le gătești. devine mai complicat când intervine înghețatul, când își pierde din gust, când eu trebuie să fac tot felul de artificii să obțin un fumet de pește în care să fierb un orez pentru paelia, adică să dau un gust la ceva pe care eu nu l-am foarte proaspăt. Sigur, am și eu lucruri proaspete în Marea Neagră și destule, dar când vine vorba despre partea de Mediterană, sunt lucruri care ajung la noi mai mult sau mai puțin proaspete. Atenție, congelat nu înseamnă vechi, da? Și asta o
0: congelat corect.
1: Congelat corect, vechi, da. Uite, lucrez cu un filet de sardină de Maroc care se congelează pe vapor. După decongelare își păstrează acele culori albastre argintii. Este minunată.
0: Din punctul tău de vedere, ce ar trebui să învețe oamenii, nu neapărat constanțenii, eu pot să rezonez că na, am stabilit că ne adunăm toți dubioși, da? Pentru restul de încă se mai cred ei oameni normali. La mine mâncarea, mă rog, eu am o relație destul de intimă așa cu mâncarea, dar... Și am încercat să le explic oamenilor prin prisma a ceea ce fac, că este informație, adică tu în momentul în care aduci ceva în sistem, în sistemul nervos, în corpul tău și așa mai departe, aduci o informație, mediul la care te expui, bla bla, toată povestea. Ce ar trebui din punctul tău de vedere să rețină oamenii cu privire la relația cu mâncarea?
1: În primul rând ar trebui să nu se grăbească. Ar fi minunat dacă le-ar ieși, ar fi minunat să înțeleagă că a ieșit la o prânz, la un cină și că ei, pentru ei au ieșit să facă chestia asta, iar eu vin să contribui la starea lor de bine. În momentul în care vin cu o stare proastă și mă aștept ca restaurantul, ospătarul, bucătarul să-mi o schimbe, nu știu dacă o să-mi iasă tot timpul lucrul ăsta, pentru că deja eu sunt montat. În momentul în care am răbdare, în momentul în care mă bucur de ceea ce primesc, diferența, de exemplu, la business-ul meu de tip șefoner este că eu am să vin și la masă și am să-ți explic cum am văzut eu. E posibil să nu fiu pe gustul tău. Trebuie să stau să observ, este treaba mea asta. Important este să dai un feedback pe loc, pentru că dacă nu sunt pe gustul tău, pot să fac să fiu. Am abilitatea să ne ducem într-o altă zonă a mâncării și să-ți fac să înțeleg ce-ți place sau ce ai vrea tu să primești în momentul ăla din acel meniu pe care eu l-am, ca să ai o experiență plăcută. Dacă tu pleci de la restaurant, eventual și mâncând tot din farfurie și după aia apelezi la dai și fugi și îmi spui că a fost n-a fost foarte plăcut, ca să nu spunem altcumva, și că nu o să mai vii și că nu recomand, e destul de urât să faci chestia asta. Mă frustrez și pe mine că n-am reușit să te fac să fii oaspetele meu, să te simți bine și îți strici și tu ziua.
0: Da, haters gonna hate, până la urmă, asta e destul de valabilă peste tot. Spune-mi cum reușești, că ok, înțeleg de ce faci asta, așa suntem noi ăștia cu neurodivergențe, știi, în general, ne plictisim de bine. De ce faci asta am înțeles, dar mai departe cum reușești să iubești fiecare moment din asta, pentru că te-am văzut, adică te-am tot văzut. Cumva ești conștient că ceea ce simți tu în momentul în care gătești se duce mai departe, se imprimă în acea mâncare și tu totuși reușești să le dai oamenilor ceva foarte, foarte bun. Tu reușești să fii foarte, foarte bine cu tine în acele momente din respect față. Cum faci asta?
1: Să zic că mă uitam, uite, de exemplu, m-a filmat cineva în timp ce făceam o paelie. Te rog să mă crezi că eu nu mi-am dat seama că râdeam ca proasta. Adică, practic, aveam așa pe față un zâmbet din tipării, nu mi-am dat seama că fac chestia aia. Probabil era starea mea de bine expusă pe față. Despre asta este vorba. Ce îmi place foarte mult și mai ales lucrul acesta de rest este că văd oamenii și le văd reacțiile și de acolo eu mă încarc. Asta îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare când îi surprind, de regulă plăcut. Îmi place foarte tare când revin și când aduc oameni, alți oameni, exact despre asta este vorba. Îmi place foarte tare când văd și tineri care vin, deși eu nu am conceput un meniu special strict pentru tineri, o să vorbim și despre copii, că în viziunea mea copiii mănâncă ce le dăm noi, nu ce vor ei. N-am avut și n-o să am niciodată un meniu friendly cu copiii în viziunea mamelor care le dau niște chestii prăjel și conectează la internet. Dar despre lucrul ăsta e de vorbă, pentru că până la urmă de acolo pleacă toate acele chestii vis-a-vis de generația tineră, de a învăța să mănânce, de a învăța să aibă răbdare cu mâncarea, de a învăța să lase telefonul în momentul ăla când mănâncă și să fie atent. Eu am avut norocul să am copii care în momentul ăsta sunt mai mari ca mine, atât de bătrân sunt, care să mănânce măduvă. Mădul la 7-8 ani, 10 ani ulterior.
0: Da, gustul se educă. E totul despre educație până la urmă. Da. Spune-mi, de ce faci asta? Nu răspunsul ăla pe care mi l-ai dat înainte.
1: Da, da.
0: Nu, din ce emoție faci asta? Pentru că fiecare dintre noi, știi, pasiunile astea sunt venite dintr-o dorință de a face pentru noi ceva și de obicei de a fi noi ce n-au reușit alții să fie, știi? Și atunci, de ce faci asta?
1: Poți să maschezi sub un cuvânt chestia asta, nu știu dacă îl cuprinde pe toate, nu știu dacă pasiunea asta cuprinde chiar tot. Cert este că cel puțin la noi bucătarii ne dau resetul ăla ca a doua zi să o luăm de la capăt. Ca să înțelegeți cum funcționează un bucătar care vine de dimineață să se bucure de liniștea bucătăriei, care peste două ore urlă comenzi și hote în cap și care seara caută din nou liniștea ca să se reducă cumva pe cea linie de plutire și să o ia de la capăt a doua zi. Care uită ce înseamnă o arsură, o tăietură, care uită o zi proastă, pentru că îți dorește a doua zi să o fie, facă perfectă, învățând din ea din cele mai multe ori, pentru că despre asta e vorba, despre pasiune, despre evoluție și despre asta trece cu tine, nu cu cineva anume pe care ți-l setezi tu, cu tine, să fii mai bun ca el, nu e o vorbă, chiar e în regulă să o faci. Da, să ai identitate, să surprinzi omul, vorbesc de farfurii, da, să poți să să faci o mâncare bună, să știi că e relativ ușor. Serios, să o faci bună zilnic e foarte greu.
0: Păi e treaba cu emoția despre care vorbeam, da, mai devreme. E foarte important vibe-ul din care gătești, adică e cel, da, mai important.
1: Da. Să știi că am avut perioade în care un review prost îmi strica ziua. Probabil că vina era în primul rând a mea. Toți greșim, trebuie importante să le asumăm, doar că în industria noastră nu prea ți se dă șansa să repari ceea ce ai greșit. Ești catalogat și mai nou ești catalogat de către o grupă de oameni care nici măcar nu au vârsta unei experiențe necesare de a da un review sau de a spune o părere.
0: Da, dar ei nu sunt în target acum între noi, fie
1: nu
0: vorba,
1: sunt
0: știi?
1: În targetul nostru, dar vezi că sunt în targetul online al celor mulți. Da, că de acolo apar tot felul de business-uri de succes.
0: Ne interesează ce e relevant, nu ce e mulți.
1: E adevărat,
0: nu poți să le fii pe plac tuturor.
1: Nici nu-mi doresc. Doamne, ferește să fii pe plac. Pe aia. Ți se repartizează o pereche de aripi și fâlfâi pe sus dacă ești prea iubit.
0: Zici?
1: Da, da, da, da. Dacă ești pe placul tuturor, așa sfârșești.
0: Mamă, de-aia mă doare spatele. De la aripile alea, n-ai cum.
1: E că ai pus jumulită.
0: Are, are mai stai puțin. Acum că zici.
1: Da.
0: Te vezi făcând asta, nu știu, te vezi murind în bucătărie?
1: Da, mă văd pe un mal de mare, nu știu dacă neapărat neagră, albastră sau turcă.
0: O mare.
1: O mare și o plajă și făcând chestii simple și cu gust. I-am demonstrat unui prieten acum niște ani că un caras prăjit cu un pahar de vin pe malul unei ape care nici măcar nu era mare, adică toate elementele care constituie așa, poate să aibă parte de o cină minunată și cu un apus și cu cineva care, cu care ai ce discuta. Despre asta e vorba, să alcătuiești într-adevăr toată baza în experiențe plăcute, începând de la partea de ochi, nas și gură. Atenție, gura este ultima. Până când guști, ai o grămadă de factori.
0: Sunt și restul simțurilor, absolut. Absolut, absolut. Da. Dacă ar fi să o iei de la capăt, tot asta, tot așa?
1: Da, în altă țară.
0: Băi, și mersi-s atât de bine interviu, până acum n-ai cum așa, da, ceva. În ce țară?
1: Nu știu, familia mea, nu știu, câtă lume știe, familia mea trăiește în Cantabria, în partea de nord. Dar Spania e cea mai verde zonă. Cantabria, Asturia sunt zone foarte verzi. Practic ai ocean și munte, le-ai pe toate acolo. Da, e un loc în care m-aș retrage liniștit, pentru că îți dau o senitate și o liniște, iar spaniolii sunt niște oameni care țin prima așa o liniște. Sunt calzi, nu au nimic pervers în,
0: în intențiile lor, da, da, da,
1: intenții, probabil și din pricina oamenilor care s-au dus, oamenilor care au muncit acolo. Dar cert este că familia mea, cred că are 25 de ani de când stă acolo și deja sunt de-ai locului, iar mie îmi place maxim țara asta. Nu neapărat doar partea de nord, descoperit de curând poate și insulele, sunt partea de Sevilla, tot ce înseamnă istoria lor pe mine mă fascinează, iar mâncarea este de-a dreptul fabulos.
0: E clară treaba, dacă nu... Dacă nu faceți frumos la Tavi, știți unde îl găsiți și se ajunge greu în Bilbao, vă zic eu, sigur, sigur trebuie să schimb pe la Frankfurt. E complicat, e complicat.
1: Au și zone directe cu Santander, să știi că bagă zboruri destul. Le sugerez
0: de
1: oamenilor,
0: asta mi-era frică,
1: o
0: da?
1: Să scriu oameni, să ducă, sunt niște zone de gurmeni unde poți să mănânci în San Sebastian, în Bilbao.
0: Sunt zona cea mai, da, cu cele mai multe. Da, da, este, este. Mulțumim din suflet, Tavi. Așteptăm să postezi, să te mai... Vedem și noi, nu?
1: Da.
0: Ce zici?
1: Dacă nu postez și așa, va trebui să veniți să mă vedeți. Eu sunt ăla cu figură de obsedat care râde ca proasta, cum spun eu, în spatele unei tigăi, jos, păr sau zâmbet.
0: E, da, da, da, omul cu personalitățile multiple de pe terasă, că-l vedeți în diverse situații, el este. Adică dacă nu știți cum
1: am
0: arată...
1: Am dublă personalitate și o dezvolt pe a treia.
0: A... Trebuie să lucrăm la asta. Ok, deci să stea lumea cu ochii pe Facebook.
1: Da, e principalul nostru canal de comunicare, Insta și așa mai departe. Asta, acolo facem frumos și acolo anunțăm ce avem de gând și ce gândim.
0: Vă spun că este important pentru că nu o să găsiți, cel puțin la evenimentele astea, o să se termine foarte repede locurile.
1: Da, nu intenționez să fac grupuri mari
0: acolo,
1: pentru că
0: îmi
1: doresc să fie totul în regulă.
0: Să fie experiența cu totul. Mulțumim din suflet, Avi. Îți ținem pumnii și căutăm bilete de avion mai încolo, da? Mai stăm puțin.
1: Măcar un an. Încă un an.
0: Măcar un an. Mersi frumos.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
4: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
2: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
4: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura. Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologia

Bun găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O dronă maritimă a explodat astăzi în portul Constanța. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. În același timp a fost emis un mesaj ro-alert. Populația a fost sfătuită să evacueze pe o rază de un kilometru zona costieră a portului Constanța. Ministerul Apărării precizează că drona maritimă a fost descoperită în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și s-a autodetonat fără a produce victime. MAPN subliniază totodată că drona nu face parte din dotarea armatei române și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate în zona Mării Negre. Drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări în cazul exploziei din port. Echipele de intervenție și structurile cu atribuții în domeniul securității desfășoară totodată verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut incidentul. La fața locului au intervenit specialiști din cadrul SRI, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră. Explozia dronei în portul Constanța vine după incidentul grav din Galați de la sfârșitul lui mai. O dronă rusească a căzut pe acoperiș unui bloc și a provocat un incendiu la etajul 10. Două persoane au fost rănite și transportate la spital. Ministerul Mediului anunță un program pilot pentru protejarea plajelor. Acesta prevede crearea unor perdele forestiere, a precizat ministrul interimar Diana Buzoianu. Proiectul vizează zona Mamaia Nord-Năvodari pentru a îmbunătăți peisajul litoralului și a crea zone naturale de

0: umbră pe sectoarele de plajă supralărgite, expuse direct soarelui și vântului. În etapa pilot este propusă plantarea 220 de puieți. Ministrul mai precizează că proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. Președintele Nicu Șordan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției, Eugen Tomac va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Premierul desemnat susține că va propune legislativului o echipă de specialiști și nu de politicieni. România are nevoie de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, a afirmat Eugen Tomac. El a fost desemnat să formeze noul guvern, după ce pe 5 mai cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit un lot de 25 de jucători pentru partida cu Naționala de Fotbal din Țara Galilor. Amicalul va avea loc mâine de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua. Va fi a doua partidă a tricolorilor de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică. În primul amical, echipa națională a României a terminat la egalitate marți seara în deplasare, scor 1-1 cu echipa națională a Georgiei. Vremea este normală termic, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. ANM anunță că în jumătatea vestică a județului Constanța vor fi perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Manifestări de instabilitate atmosferică se vor înregistra pe arii restrânse și în restul județului. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: CFM.

0: vin să facă ceva pentru noi, restul oamenilor. Este lângă mine ora aceasta Ana Maria Bobocea, medic stomatolog generalist de la Dental Art. Bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Bine ai venit! Vrem să vorbim puțin despre sănătatea oamenilor, ce vedem noi, da? Eu sunt fan oameni care zâmbesc cu toată gura, știi?
1: Da.
0: Adică cumva să vezi acolo cu ochii, cu toată ființa, cum ar veni.
1: Și prima impresie și atunci, asta e, nu zâmbetul.
0: Și atunci ține foarte mult și de voi și de ei toată treaba asta. Vrem să vorbim cu Ana Maria despre importanța prevenției, că noi știm deja că în momentul în care ajungem pe scaunul stomatologului că am tot amânat, e nasol și scump.
1: Da.
0: Și dureros. Și noi putem să facem niște lucruri înainte să se întâmple aceste lucruri.
1: Exact. Trebuie făcut pentru că trebuie să prevenim în primul rând. Așa prevenim și costurile ridicate la tratamente, nu? Și așa avem și un zâmbet sănătos, frumos, nu? E cel mai important.
0: Cum se face prevenția? Pentru că, bine, noi două am vorbit puțin înainte de emisiune și vorbeam despre cum ne mai lăsăm noi păcălițe așa de reclame de asta, dar ajungem și la subiectul ăsta. Cum se face prevenția pe bune? Adică ce trebuie să facă omul acasă, în afară de basic-ul ăla de spălat pe dinți?
1: Păi, basic-ul, spălatul pe dinți, da, în primul rând, de două ori pe zi, chiar foarte important, dimineața și seara. Seara e cel mai important, da? Pentru că trebuie să dormim.
0: Și dimineața, că te duci, te întâlnești cu oameni, știi ce
1: da,
0: zic?
1: Da, este, dar este mai important seara pentru că noi atunci când ne băgăm la nânică, să zic așa, rămân resturile acelea alimentare între dinți, da? Și alea fermentează, da? Și provoacă apariția cariilor. Deci bacteriile alea se dezvoltă acolo și...
0: Zi-mi și mie, uite, am o întrebare existențială cumva. Dimineața, după ce ai mâncat sau înainte să mănânci?
1: Unii specialiști spun că înainte, unii după. Acum fiecare, eu de exemplu mă spăl înainte. Când mă trezesc, primul lucru, mă duc, mă spăl pe dinți și e cel mai ok, zic eu. Pentru că noi dacă mâncăm și după aia ne spălăm și cu pe dinți, și așa se produc acolo niște reacții și nu e chiar indicat pentru smalțul nostru dentar, na? Și indicat ar fi înainte totuși, când ne trezim, ne facem igiena și apoi ne ducem, mâncăm, bem cafeaua și așa mai departe.
0: Deci în afară de spălatul pe dinți, de două ori pe zi, dimineața cum vreți voi, cum simțiți, seara musai. Ce mai, ața dentară?
1: Ața dentară, dar și aici trebuie să o folosim corespunzător, pentru că multe persoane cam abuzează de ața asta dentară și în momentul când...
0: Cum să abuzezi de ața
1: abuzează
0: dentară?
1: Abuzează în sensul că în momentul când încep să bagi ața aia între dinții, te duc pe gingie și apasă pe gingie ca și cum aș folosi o scobitoare, de exemplu, care este contraindicată, scobitoarea folosirii acesteia, da? Trebuie să intrăm pe lângă gingie, da, deci totuși ar trebui o vizită la stomatolog ca să ne
0: să
1: învețe
0: explice cum exact, să folosești ața dentară.
1: Da, pentru că sunt multe persoane care vin, folosesc ața dentară și gingiile sunt papilele, sunt varză, să zic așa.
0: Păi, da, ok. Și de ce nu cu scobitori?
1: Pentru că noi când băgăm între dinții acea scobitoare, împingem papila aceea care vine între dinți. Ați văzut că între dinții e o papilă, o gingie, da? Vine frumos așa între dinții. Noi când băgăm scobitoarea aceea, o îndepărtăm și facem acolo dita mai gaură, să zic așa. Și dacă tot o folosim zilnic și de câteva ori pe zi, papila aceea nu-și va mai reveni și așa apare retracția gingivală, poate apare și retracția osoasă și face mai mult rău decât
0: acum
1: bine.
0: Dacă pui problema așa... Corect.
1: Și mai ales că acea scobitoare este și de lemn și e destul de dură, da? Și nu trebuie să o...
0: Păi na, trebuie să fie dură, că... știi?
1: Da.
0: Nu, eu îți spun, eu acum sunt omul rău, sunt vocea omului rău, știi? Pacientul care negociază, că presupun că
1: varianta
0: la toată lumea există.
1: Bună a acestor scobitori este periuța interdentară. Da? Se aseamănă cu o perie cu care se spăla odată acele sticle, da? Numai că e în variantă mică. Așa, și aceea nu lezează papila, da? Și putem să băgăm în spațiile interdentare fără să lezăm gingia.
0: Apa de gură?
1: E bună, dar cea fără alcool.

0: multă lume înlocuiește, de exemplu, apa de gură cu periaj.
1: A, nu!
0: Da, ca și accesoriu. Da, este, e bună, dar fără alcool. Dacă se poate, se folosește. Nu e ceva un must have, să zic așa.
2: Explică-mi ce relație are stomatologia în general cu guma de mestecat. Că lumea mai folosește și guma de mestecat în loc de un periaj.
0: Nu. Guma de mestecat clar nu ține loc de periaj.
2: De acum că la reclamă zice că are de-alea granule care curăță și fac și fac dinții albi.
0: Nu.
2: Nu există așa ceva, da? Nu. E important să...
0: Nu, și plus de asta nu e bun nici pentru sucul gastric. Na, acum stăm să... Nu.
2: Da, putem să avem o discuție întreagă despre guma de mestecat, da. Dar...
0: Asta e așa, pe moment să poate să-mi prospătezi un pic respirația, na, n-ai apă de gură cu tine tot timpul să te clătești pe stradă, da, o guma de mestecat, atunci pe moment, dar nu, deci, sub nicio formă nu înlocuiește periajul, clar, nu.
2: La ce perioadă de timp trebuie să vină oamenii la un control de rutină la medicul stomatolog?
0: În mod normal la 6 luni trebuie să vină. Și atunci și la 6 luni este indicată și igienizarea.
2: Deci un detartraj practic.
0: Da. Salvează oarecum starea parodontală și așa mai departe a pacientului. Da.
2: Cam câte din cazurile astea grele, cumva, să le spunem, de, nu știu, paradontoză sau alte problemuțe de la infecții, la... Cam câte ar fi putut fi nu neapărat prevenite, că... dar mai soft, cu un impact redus dacă oamenii ar fi venit la un an, nu la 6 luni, adică măcar la un an.
0: Mult.
2: Mult spre 90-95%.
0: Da, vă dați seama că sunt pacienți care în 30 de ani n-au fost deloc la dentist.
2: Pentru că le este frică.
0: Nu neapărat și că e teama asta de dentist. Mai e și faptul, pe mine nu m-a durut nimic și n-am nimic. Nu, am ciocarie, mă uit în gură, în oglindă și n-am ciocarie.
2: De dar ce chiar să dacă n-am nicio carie, de ce să vin?
0: Exact. Pentru un control, tocmai pentru că sunt carii care nu se văd neapărat la suprafață. Sunt carii care se pot dezvolta din interiorul dintelui, da, spre exteriorul dintelui și în momentul acela noi nu avem cum să ne dăm seama că acolo este carie. Da, putem, aceasta se vede și cu o radiografie, da, dentară, e indicată o radiografie la măcar la un an. Da.
2: Hai că negociem, da. ușor, vă scot
0: un
2: una
0: control,
2: jumate.
0: Deci un control la 6 luni, am zis, pentru că nu se văd papilele astea care se retrag și așa mai departe, dar nu, pacientul nu își dă seama, nu, el vede că n-are nicio carie și gata, dacă n-am nicio carie nu mă doare, nu mai
2: e
0: vin,
2: simplă, e simplă treaba, e simplă ecuația.
0: Exact, exact.
2: Am înțeles. Îi certați când...
0: Nu.
2: Nu îi certați, nu?
0: Da, le spun frumos. Că...
2: Nu, eu întreb că mai e și chestiunea asta de obicei și cred că ar ajuta, adică pe de parte este partea de educație unde oamenii ar fi bine să înțeleagă de ce e bine, totuși, adică medicina de prevenție este întotdeauna cea care ne va salva și fizic, dar și bugetul de sănătate, deci putem să intrăm într-o discuție social-economică foarte lungă, dar mai este și partea asta de susținere din partea medicilor, dincolo de educație. Deci nu-i certați, da?
0: Nu-i cert.
2: Deci poate să vină la voi fără să-i certați.
0: Nu. Chiar nu. N-am de ce să cert. Până la urmă este alegerea fiecăruia. Faci ce vrea și eu nu pot să le...
2: Corect. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu informații. CFM Radio.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe I.C. Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sun Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne-am întors în studio și ne-am întors și cu întrebări de data asta. Da, da, ne-am întors și cu întrebări. Vorbeam despre prevenția sănătății sănătății orodentare. Da, de fapt că nu vorbim doar despre dinți în toată povestea asta. Și ne-a scris Filis din Spania: cei cu corane pe dinți, există vreo metodă mai eficientă? Pentru că folosește irigator bucal în plus pe lângă periajul normal, dar se pare că s-a dezvoltat piatră dentară mai rapid decât atunci când erau dinții naturali. So,
1: da, e musai și dacă avem lucrări dentare, să venim la controle periodice.
0: Ce înseamnă controle periodice?
1: Adică la 6 luni.
0: Deci nu se scurtează, nu mentenanța.
1: Nu neapărat, da. Trebuie venit pentru că și pe lucrări dentare se poate depune tartru și așa mai departe. Placă bacteriană, da, pentru că mâncăm cu acei dinți chiar dacă sunt îmbrăcați cu coroane. Nu e și mai indicată vizita la stomatolog când avem coroane, pentru că pot apărea modificări și mai mari atunci când se depune tartru, da? Trebuie să vedem coroanele acelea dacă mai sunt bine adaptate la nivelul gingiei. Da, deci se retrage gingia și mai rapid, și mai rapid. Se retrage gingia și dacă avem coroane, da? Adică ne facem dinții și gata, nu mai vin la stomatolog.
0: Never again, să nu vă mai văd.
1: Da, deci trebuie făcută igienizarea, da, de tartraj, airflow și periajul musai, da? Adică
0: spunem ce facem, ce faceți, că eu mi-am rezolvat problema, da? Am avut-o niște ani de zile, vreo 30, cu oamenii cu fobie de stomato. Da, fobie, adică nu că mi-e frică, că îmi bâzâie, că eu și acum când aud freze, nu, e ceva rău, deci mă trigărește foarte tare.
1: Cred că e coșmarul oricărei persoane, adică...
0: Da, nu, știi, îți dai seama că în mintea ta e flex versus gura ta, adică undeva e ceva. Și atunci, oricum, o reținere e normal, adică da, e normal să te duci dacă nu te duci la spa până la urmă. Dar ce facem cu fobia? Fobia.
1: Trebuie să ne învingem, că nu avem ce să facem.
0: Păi nu, că de-aia e fobie.
1: Și...
0: că e...
1: păi tocmai asta e, că dacă venim periodic la stomatolog, da, și facem igienizări și așa mai departe, poate prevenim și folosirea acelei turbine, da, să nu auzim zgomotul acela de turbină.
0: Singura turbină e cea de avion
1: aia e plăcută,
0: asta,
1: nu?
0: Asta zic, e singura plăcută.
1: Deci dacă venim așa, poate evităm și lucrul acesta, da? Și nu trebuie să mai venim cu fobie la stomatolog, pentru că acum se folosește anestezia dentară, da? Și
0: păi nu, eu știu, adică frica e frică. Fobia vine din zona aia cumva dusă în tot sistemul nervos, deși rațional știi că nu are de ce, adică, na, dar cumva nu poți să oprești treaba asta. Pentru aceste aspecte există vreo soluție? Adică eu am cerut la un moment dat când eram, mă rog, cu ditaifobia pe mine, mie să mi se facă anestezie totală, eu să dorm. Da, așa mi s-a zis, nu se poate. Eu mă culc puțin, voi terminați ce aveți de făcut acolo toate lucrările și mă treziți când e gata. Și
1: ar fi ceva, okay, dacă s-ar putea, dar din păcate nu se poate așa ceva la
0: nu
1: noi.
0: Nu se poate,
1: da?
0: Nu?
1: Trebuie anestezist și așa mai departe, adică nu. Anestezia noi o putem face doar cea loco regională sau
0: păi da, dar tu rămâi conștient. Ce facem pentru asta? Asta e ideea, adică
1: nu știu,
0: se poate
1: muzică, nu știu cum să vă zic. Eu încerc să-i calmez pe pacienții mei când vin, că marea majoritate au frica asta de stomatolog și fobia asta. Încerc să-i liniștesc, să vorbesc cu ei, să... na, și să nu îi bruschez, că am mai auzit prin alte părți că sunt puțin bruscați.
0: Cum să fie bruscați? Păi după ce omul...
1: Hai deschide gura, hai de nu știu ce, hai de scuipă, hai de o chestie de genul, deci nu.
0: Da, de principiu, adică eu vă spun cum s-a rezolvat la mine toată povestea. Aveți nevoie de un stomatolog cu foarte, foarte, foarte multă răbdare.
1: Da, răbdarea e.
0: Da, răbdare, da, e de chinez bătrân, adică răbdare, de exemplu, eu m-am vindecat de treaba asta printr-un prieten stomatolog care lucrează cu copiii cu deficiențe, înțelegi? Mm. Și a zis, mă, da, tu de acolo ești, hai de vino.
1: Dar nu neapărat, că majoritatea copiilor sunt
0: Da, nu, el e cumva specializat în zona asta, dar așa a fost, așa a fost bine, știi? Deci aveți nevoie de un om cu care, în care să aveți încredere.
1: Da, exact.
0: Cu care să rezonați foarte mult, adică să vedeți că se simte, vă simțiți safe lângă omul ăla, că el scoate după aia freza și turbina și v-a trădat încrederea, asta e altă discuție, dar...
1: și e bine să explici pacientului ce urmează să faci, da? Cred că asta îi liniștește pe mulți dintre ei. Deși mai sunt pacienți cărora le spun, acum urmează să facem, nu știu, să curățăm caria sau facem anestezie. Nu
0: vreau să știu, nu
1: vreau
0: mă interesează.
1: Să știu, faceți ce știți dumneavoastră și așa mai departe. Dar totuși mi se pare normal ca pacientul să știe și să se liniștească, să se obișnuiască și cu gândul că urmează să se facă nu știu ce anestezie și așa mai departe, na? Și când fac de tartrajul, că și acolo ultrasunetele alea scot niște zgomote așa puțin ciudate și le spun, vedeți că o se audă destul de urât sau na, nu trebuie să vă speriați, nu o să doară, nu o să, într-adevăr senzația este puțin ciudată, dar asta e viața.
0: Și mai e un aspect pe care aș vrea să-l discutăm puțin, despre sensibilitatea dentară, pentru că vine vara, lumea iar se înfige în înghețată în diverse chestiuni și apar durerile alea de dinți și nu sunt cele mai prietenoase din lume. Ce
1: da.
0: Facem?
1: Indica totuși ar fi să nu mâncăm sau să bem la temperaturi extreme, adică ori foarte rece, ori foarte fierbinte, da? Și dinții noștri au niște nervi acolo în interior și normal că au o sensibilitate, da? Și dacă pui gheață pe mână, simți că e rece și, da? Și ziceau, ce rece.
0: Da, se face o arsură și dacă exact, insiști cu gheața exact. Pe mână, da.
1: Așa se întâmplă și la dinți. Traumatizăm dacă folosim foarte rece sau bem foarte sau mâncăm foarte rece și, sau foarte fierbinte, da, traumatizăm. Sensibilitatea aceea poate dispărea să nu mai mâncăm așa de rece, da? Sau sunt anumite paste de dinți care sunt specializate pe această
0: lată. Funcționează acele paste de dinți?
1: Da, am înțeles. Am mai avut pacienți care au avut această sensibilitate și, într-adevăr, am avut un feedback pozitiv din partea lor. Și a fost ok. Acum poate nu este pentru toată lumea. Se mai pot face fluorizări în cabinet dacă sunt sensibilități din astea extreme și cronice și așa. Există tratamente în cabinet, dar sensibilitatea asta că apare doar când mâncăm înghețată sau așa, nu este. E acut, e normal, adică nu...
0: Deci este ceva absolut normal să se întâmple.
1: Ideal ar fi să nu mâncăm foarte rece sau foarte fierbinte, da? Că după aia nu e bine nici pentru structura dentară, să zic așa.
0: Aș vrea să înțeleagă oamenii și, bine, la bună parte asta cu echilibru, deci nu mergem în extreme cu foarte fierbinte sau foarte rece. Exact. La fel cum aș vrea să înțeleagă oamenii și implicațiile de dincolo de dinți, adică da, ok, poate pe tine nu te deranjează aspectul ăsta estetic, să spunem, și atunci îți pui chestia asta și nu ajungi la stomatolog și așa mai departe. Dar se întâmplă ceva și mai departe de atât, la nivelul sinusurilor, da, asta o să vă explice Ana Maria.
1: Da, depinde aici, la nivelul sinusurilor apar când deja sunt carii foarte mari, când multe, când există resturi radiculare în cavitatea bucală, dacă pe acolo se infiltrează bacteriile din alimente, din ce mâncăm noi și așa mai departe. Dar asta nu trebuie, adică trebuie venit și rezolvată problema,
0: nu? Da, nu, încercam să le explic oamenilor că nu este doar despre dinți, nu. Adică
1: nu, este vorba și de sănătatea osului, sănătatea parodontală, ligamentele care înconjoară dintele, care susține dintele în alveola dentară, adică nu e fix vorba doar despre dinte și atât.
0: Exact, exact, exact. Și implicațiile pot fi destul de mari dacă...
1: De asta și insist pe prevenție, da? Pentru că tartru acela care se depune pe dinte, pe suprafața dentară, la un moment dat începe să împingă gingia. Împinge gingia, împinge osul și... așa se duce toată treaba și facem parodontoză și așa mai departe, da? Și de asta e foarte, foarte și insist foarte mult pe prevenție, da? Și la copii.
0: Mai ales.
1: Mai ales la copii, da? Că acum nu mai la stomatologie cum era pe vremea noastră, de exemplu, da? Te punea pe scaun și te chinuia acolo de nu știai ce-i cu tine și cum te mai cheamă și ieșeai buimac de la dentist. Nu, acum e mult mai ușor, e mult mai și mai curat și mai... Deci, și trebuie învățat copilul de mic, da? Să aibă grijă de dințișorii lui, da? Să n-ajungă adult fără dinți.
0: Da, obiceiurile se creează de atunci, da, se creează exact. Prin educația primită, da, exact. Și nici nu mai sunt doamnele alea pe care le-am prins noi în copilărie, care, mă rog, trebuia să stai pe scaun, că era ceva rău dacă nu stăteai. Nu.
1: Da, exact.
0: Generația mea de acolo are traume. Adică
1: da, exact.
0: Fix din momentele alea când mai trebuia scos cât un dinte, cât o măsea și...
1: Cât un nerv,
0: nu ajungeam până la nervi. Nervii se terminau.
1: Da, da, tot era traumatizant. Tot,
0: era foarte traumatizantă abordarea din acele momente.
1: Exact.
0: Lucrurile s-au schimbat și e bine să facem asta din timp.
1: Foarte important.
0: Presupun că voi aveți partea asta de educație și explicat una alta și pe social media?
1: Da, da. Deși pe social media am văzut că lumea nu e așa interesată de educația aceasta.
0: A, nu, în general pe social media nu este pentru educație.
1: Da, am încercat să pun tot așa cu spălatul seara, cu apariția molarului de 6 ani la copii, cu mâncatul bilateral, ce se întâmplă și așa mai departe. Da, sunt niște subiecte...
0: Sunt niște subiecte importante. Aparent ele nu prezintă foarte mult interes, dar undeva rămân. Adică așa, mie îmi place să cred că noi, cu cât repetăm mai mult un mesaj din zona asta de educație, undeva se va imprima acel mesaj, pentru că așa mă mai mint eu din când în când că nu facem asta degeaba, știi? Unde vă găsesc oamenii?
1: Pe strada Soveja, 55A, blocul 7, la parter, în Constanța.
0: Și pe social media, că lumea trebuie să facă treaba asta.
1: Pe social media, peste tot. TikTok, Facebook, Instagram.
0: Dental Art, peste tot, da?
1: Dental Art Constanța.
0: Dental Art Constanța, da. Și pe Facebook, și pe Insta.
1: Da.
0: Dacă ar fi un singur mesaj, să alegi un singur mesaj în ceea ce privește prevenția... un singur lucru pe care oamenii nu ar trebui să-l uite niciodată, niciodată, niciodată în viața lor, care ar fi acela?
1: Periajul făcut seara. E cel mai important. Nu e doar un cuvânt, dar da, periajul, dacă sărim peste ăla de făcut dimineața, hai, poate mai închidem așa un pic ochii, dar cel făcut seara este cel mai important. Deci dimineața ne spălăm pe dinți pentru că miroase gura și așa mai departe. Pentru că, na, seara, noaptea, noi nu mâncăm, nu bem și așa mai departe, pH-ul salivei scade și din cauza asta ne spălăm noi pe dinți dimineața, da? Dar seara trebuie să ne spălăm, că mai mâncăm și noi o ciocolată, mai bem poate un suc carbogazos și să nu lăsăm acolo zahărul.
0: Este adevărat ce ne spuneau nouă când erau mici, că dulciurile nu fac bine la dinți?
1: Dacă nu ne spălăm, dacă nu ne spălăm, da, fac foarte rău.
0: Și dacă ne spălăm
1: cu moderație, da, adică să nu exagerăm acum, da. Și nici băuturile carbogazoase nu sunt poate mai periculoase decât dulciurile.
0: Ok, da? Cele colorate în mod special? Că...
1: Cele care au acid și zahăr, da, și cele colorate, dar cele... Bine, acum...
0: O să vină publicitatea, da, peste noi, dar ne întoarcem, ne întoarcem cu acest subiect imediat.
2: Feel Good Mix, cu Mihaela Dragomir.
3: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 791962.
5: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
7: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Ne-am întors, am încercat să o conving pe femeia asta, medic stomatolog, să ne lase cu sucuri, cu toate astea, cu haide, că nu mai e ca pe vremea aia, dar nu s-a putut. V-am promis că ne întoarcem cu discuția despre pericolul băuturilor carbogazoase.
1: Da, acum, nu zic, nu bem niciodată, gata,
0: nu, nu, tot în moderație.
1: Da,
0: dar...
1: în moderație, să nu bem în loc de apă, e foarte important să nu bem în loc de apă, că am mai văzut, auzit la oameni pacienți și așa mai departe, care dau sucuri carbogazoase în loc de apă. Ceea ce nu este un lucru foarte bun, e un lucru chiar foarte rău, da? Pentru că pot afecta smalțul, da? Și mai ales câteodată acele persoane nici nu prea se spală pe dinți, da? Și e normal că zahărul cu acidul fac o echipă foarte bună,
0: da, și distructivă, da.
1: Da, distrug smalțul, mai întâi apar demineralizările, adică sunt niște pete albicioase pe suprafața dintelui, iar acea pată la un moment dat se va transforma în carie, da? Și nu e bine.
0: Și nu e bine nici când apare durerea, că despre asta vorbeam un picuț mai devreme.
1: Exact. Deci, de asta e foarte important să venim periodic la stomatolog, da? Pentru că deja când apare durerea, nu este bine, da? Și durerea aceasta poate să apară în ultimul stadiu, da? Când deja trebuie scos nervul, când e o carie foarte profundă și trebuie să scoatem nervul, poate în unele situații să scoatem și dintele cu totul, da? Ceea ce e un lucru tare neplăcut, da? Și câteodată durerile acelea sunt de necalmat, să zic așa. Și mai sunt și pacienți care vin, stau 2-3 luni cu dureri și...
0: Da, în general, durerea, adică, mă rog, biologicul uman și al tuturor mamiferelor de pe lumea asta este făcut de așa natură încât să semnaleze în momentul în care apare durerea, să te oprești din ceea ce faci, în primul rând, în al doilea rând să cauți ajutor, pentru că ceva este o... Există o problemă foarte mare acolo.
1: Da, de exemplu, când apar durerile acestea foarte mari, deja e deja nu e
0: deja
1: bine.
0: Nu mai e bine, da,
1: da. Da, da.
0: Deci, dragilor, prevenția este baza.
1: Da.
0: La fiecare 6 luni, dacă aveți nevoie de partea de educație, bine, acum din nou, acces la răspunsuri are toată lumea, adică în loc să folosim Google, ChatGPT sau altceva pentru toate prostelile din lume, dacă am putea să ne ducem puțin și spre zona asta de educație, ar fi absolut minunat.
1: Ar fi și, cum am zis și la început, costul e mult mai mic decât dacă începem să scoatem nervi, să punem implant și așa mai departe. Adică e o consultație, depinde acum, 150-200 de lei față de
0: versus
1: 1000 de lei sau
0: 2000,
1: eu știu,
0: dacă,
1: sau,
0: na,
1: dacă ajungem și la implant e și mai scump. Și adică mai bine dai 150 de lei sau 350 sau pe o igienizare, da? Decât să dai 1000 de euro.
0: Fair enough. Și nici măcar nu trebuie să știi cine știe ce economie pentru treaba asta. Bun, deci spălatul pe dinți seara, musai.
1: Da.
0: Evitat excesul de orice. Orice înseamnă exces.
1: Da. Și dacă consumăm exces, dacă consumăm acele alimente care sunt pline de zahăr, spălat pe dinți. Adică să nu ne băgăm în pat fără să ne spălăm pe dinți. Da.
0: Și venit la stomatolog la 6 luni,
1: da,
0: ar fi minunat. Știți cum vă luați ITP-ul?
1: Exact.
0: Practic, e același lucru.
1: Genul. Exact. Adică, da, măcar dacă nu se face de tartraj, măcar un airflow, da, care e un fel de duș bucal, dar profesionist, să zic așa, da, făcut în cabinet. Deci asta este foarte important. Și ce mai am de menționat, că am auzit la pacienți, că se spală cu bicarbonat. Nu, acela se folosește în bucătărie, da, și după aceea se formează microleziuni la pe smalțul dintelui, de la cel bicarbonat, da, și dăm în altele.
0: Și putem indicatul, duce asta într-o discuție,
1: așa,
0: da,
1: ca o paranteză. Indicat pasta de dinți, eventual apa de gură, o oață dentară sau o perie interdentară sau un duș bucal, cine are acasă, da? Și vizitele periodice la stomatolog.
0: Și de aici încolo ar trebui să fie totul foarte ok. Da. Mulțumim din suflet.
1: Mulțumesc și eu.
0: Ana Maria Bobocea de la Dental Art, o găsiți și îi găsiți pe Facebook, Insta, TikTok, peste tot.
1: Și pe Soveja 55.
0: Și pe Soveja. Este bine, dacă aveți întrebări, să chiar să vă duceți la un om care știe să vă răspundă. Doamne, iartă-mă la aceste întrebări, da, îi găsiți pe peste tot, acolo vă faceți și programările și acolo găsiți și datele de contact.
1: Da. Mulțumesc mult!
0: Mulțumim foarte mult!
1: O zi frumoasă!

Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit, sunt Ramona Iordache. Drona maritimă care a explodat astăzi în portul Constanța nu a produs victime, transmite Ministerul Apărării. Potrivit MAPN, dispozitivul descoperit în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-a autodetonat în jurul orei 10:30. La rândul său, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a precizat că au fost emise mesaje ro-alert pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru. Zona a fost securizată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale. Drona care a explodat este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Președintele Nicușor Dan a reacționat după explozia dronei în portul Constanța. Șeful statului a spus că prioritatea o reprezintă protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Nicușor Dan a explicat că forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona, iar autoritățile vor stabili circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. Este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoral, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați de la sfârșitul lui mai, când o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

0: a adăugat președintele Nicu Jordan. Arme introduse ilegal în România. Polițiștii de frontieră au verificat un colet sosit pe aeroportul Cluj-Napoca, în care au descoperit o armă cu țeavă lungă și peste 1000 de alice. Pachetul a fost expediat de către o societate din Polonia către o persoană fizică din țara noastră, precizează Poliția de Frontieră, care efectuează cercetări într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Descoperirea are loc după ce, în urmă cu 2 zile, și polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit într-un autocar care circula pe ruta Turcia-Germania 25 de încărcătoare de pistol fără muniție. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod va fi pus în funcțiune pe 15 iunie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că sistemul reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre, pe sensul Giurgiu-Ruse. Prin intermediul acestuia este verificată automat existența unei plăți efectuate cu cel puțin 3 minute înainte de accesul în zona de control, ceea ce duce la fluidizarea traficului rutier în zona de tarifare și creșterea capacității de procesare a vehiculelor. În primă fază, sistemul este implementat pentru autoturisme, după care va fi extins pentru alte categorii de vehicule, inclusiv cele de transport marfă de mare tonaj. Naționala de fotbal a Spaniei, campioana europeană în titră, a înregistrat doar un egal cu formația Irakului. Partida de pregătire înainte a campionatului mondial desfășurată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 1-1. Spania va evolua în grupa H la turneul final, programat în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie-19 iulie. Ibericii vor întâlni în grupă Arabia Saudită, Uruguay și insulele Capului Verde. Vremea este normală termic, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. ANM anunță că în jumătatea vestică a județului Constanța vor fi perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Manifestări de instabilitate atmosferică se vor înregistra pe arii restrânse și în restul județului. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: CFM.

fac bine și care nu ne bagă în panică, pentru că am mai trăit odată povestea asta cu panică, nu vrem să ajungem acolo, ok? Ne relaxăm împreună încă o oră, aici la CFM, Mihaela sunt, rămâneți cu mine!

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
11: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Double DJs la CFM, 29 de minute trecute peste ora 13. Aparent s-a descoperit o metodă olandeză cu care poți scăpa de stres și se pare că este foarte, foarte, foarte eficientă. Și anume, în ce constă metoda olandeză pentru a reduce stresul în cazul în care a apărut, și sunt convinsă că deja se întâmplă niște stresici colo prin Constanța. Se bazează pe a ne opri din tot ceea ce facem și de a abandona tot ceea ce facem, dedicându-ne să nu facem nimic. Foarte, foarte, foarte tare. Mi se pare foarte grea. Nu știu de ce spun oamenii ăștia că e foarte simplă. Sunt oameni care nu știu cum este să nu faci nimic și nici măcar nu-și dau șansa asta. Dar ca idee, să știți că dacă vă trebuia un studiu pentru a nu face nimic, o justificare, practic, pentru a lua o pauză, ăsta-i semnul. Feel Good Mix.

înțeleg ideea de hai să mai facem niște știri și cumva să le ducem mai departe în așa fel încât lumea să le citească, dar de aici până la acest titlu pe care l-am găsit și nu știu dacă să mă îngrijorez sau să mă amuz foarte tare. Cititul dăunează grav sănătății, neurologii spun de ce. Așa s-au gândit niște oameni să pună problema. Mă rog, este vorba de postura pe care o ținem atunci când citim. Foarte puțini oameni citesc la birou, mai toată lumea citește în pat, evident. Neurologii spun că deși pare o poziție confortabilă, cititul în pat pune presiune pe gât, umeri și ochi. Da, exact. Lucru care împiedică circulația sangvină. Au totuși sugestii pentru cele mai bune soluții de citit și poziții. Hai că totuși e bine, nu suntem chiar așa foarte, foarte opriți de la toată povestea asta. De principiu, corpul, știți că am discutat până acum, toată ziua am discutat despre asta, corpul simte în momentul în care ceva pare să amorțească sau să nu fie ok, schimbă poziția de citit, dar continuă să citești, mi se pare imperios necesar, mai ales în perioada asta. Feel Good Mix.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: De întâlnire astăzi, vineri 5 iunie, mai avem aproximativ 11 minute până la ora 14. Sper că ne-am mai liniștit așa puțin și că intrăm cu bine în weekend, așa îmi place să cred, așa o să cred, așa o să fie cel mai ok. Dragilor, urmează un weekend cu o grămadă de evenimente, cu o grămadă de lucruri foarte, foarte bune pentru noi și pentru sufletul nostru. Nu uitați că mâine suntem parteneri media la Initio, la Zoom Beach. Încă puteți să faceți ceva în sensul ăsta. Ne vedem acolo și vă vedeți acolo cu toată echipa CFM. Noi ne auzim săptămâna viitoare la Feel Good Mix. Mihaela, sunt toate bune!
1: Feel Good Mix.

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Explozia dronei maritime de astăzi în portul Constanța a afectat o hală industrială care aparține unei societăți comerciale. Bucăți din hală s-au desprins din cauza deflagrației. Incidentul nu a produs însă victime, transmite Ministerul Apărării. Potrivit MAPN, dispozitivul descoperit în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-a autodetonat. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Totodată în zonă au fost mobilizate forțe ale Ministerului Apărării Naționale, embarcațiuni și elicoptere. MAPN subliniază că drona nu face parte din dotarea Armatei Române și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate în zona Mării Negre. Drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Prefectura Constanța face apel la calm după explozia din port. Oamenii nu trebuie să intre în panică și sunt sfătuiți să respecte recomandările transmise de autorități. Situația este monitorizată permanent, menționează prefectura, și este asigurat un răspuns integrat al structurilor de intervenție. Totodată a fost dispusă decolarea unui elicopter SMUR.

pentru efectuarea unei misiuni de recunoaștere aeriană, iar în sprijin a fost mobilizat și un elicopter Black Hawk din cadrul bazei de la Tulcea. În același timp, măsurile de securitate au fost extinse. A fost suspendat accesul atât în zona portului Constanța, cât și la Midia și Mangalia. PNL consideră că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitată. Liberalii anunță că vor analiza săptămâna viitoare programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat Eugen Tomac le va propune. PNL își menține totodată decizia de a nu participa la formarea unui guvern în care PSD este prezent. De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că pentru a susține noul guvern, socialdemocrații vor respectarea unor principii, printre care stimularea economică și protejarea românilor cu venituri mici și medii. Și UDMR a precizat că va lua o decizie legată de votul din Parlament pentru noua formulă de guvern, cel mai probabil săptămâna viitoare. Astăzi este Ziua Mondială a Mediului. Sărbătoarea este marcată și de Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Române. Instituția de Învățământ de la Constanța transmite că pentru un marinar militar, protejarea mediului nu este doar o responsabilitate civică, ci și o datorie profesională. Marea și zonele costiere reprezintă spațiul în care viitorii maestri militari de marină își vor desfășura activitatea. Ziua Mondială a Mediului este sărbătorită pe 5 iunie din 1973. Dată stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru încurajarea conștientizării și acțiunilor pentru mediu la nivel mondial. Italienii Sara Errani și Andrea Vavasori au câștigat proba de dublu mix la Roland Garros. Ei au învins în finala turneului de mare șlem perechea alcătuită din canadianca Gabriela Dabrowski și americanul Evan King. Italienii s-au impus în 3 seturi, scor 4-6, 6-3, 10-4 și și-au apărat astfel titlul de campioni. Vremea este normală, termic, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. ANM anunță în jumătatea vestică a județului Constanța perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul județului. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bun găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O dronă maritimă a explodat astăzi în portul Constanța. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. În același timp a fost emis un mesaj ro-alert. Populația a fost sfătuită să evacueze pe o rază de un kilometru zona costieră a portului Constanța. Ministerul Apărării precizează că drona maritimă a fost descoperită în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și s-a autodetonat fără a produce victime. MAPN subliniază totodată că drona nu face parte din dotarea armatei române și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate în zona Mării Negre. Drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța face cercetări în cazul exploziei din port. Echipele de intervenție și structurile cu atribuții în domeniul securității desfășoară totodată verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut incidentul. La fața locului au intervenit specialiști din cadrul SRI, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră. Explozia dronei în portul Constanța vine după incidentul grav din Galați de la sfârșitul lui mai. O dronă rusească a căzut pe acoperiș unui bloc și a provocat un incendiu la etajul 10. Două persoane au fost rănite și transportate la spital. Ministerul Mediului anunță un program pilot pentru protejarea plajelor. Acesta prevede crearea unor perdele forestiere, a precizat ministrul interimar Diana Buzoianu. Proiectul vizează zona Mamaia Nord-Năvodari pentru a îmbunătăți peisajul litoralului și a crea zone naturale de umbră pe sectoarele de plajă supralărgite, expuse direct soarelui și vântului. În etapa pilot

0: de 20 de puieți. Ministrul mai precizează că proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. Președintele Nicu Șordan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției, Eugen Tomac va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Premierul desemnat susține că va propune legislativului o echipă de specialiști și nu de politicieni. România are nevoie de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, a afirmat Eugen Tomac. El a fost desemnat să formeze noul guvern, după ce pe 5 mai cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit un lot de 25 de jucători pentru partida cu Naționala de Fotbal din Țara Galilor. Amicalul va avea loc mâine de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua. Va fi a doua partidă a tricolorilor de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică. În primul amical, echipa națională a României a terminat la egalitate marți seara în deplasare, scor 1-1 cu echipa națională a Georgiei. Vremea este normală termic, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. ANM anunță că în jumătatea vestică a județului Constanța vor fi perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Manifestări de instabilitate atmosferică se vor înregistra pe arii restrânse și în restul județului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

E vineri după amiază, iar drumul spre finalul săptămânii începe cu CFM Drive Time. Muzică potrivită pentru volan, ritm bun și 3 ore care fac deplasarea mai plăcută. Indiferent dacă mergi spre casă sau spre începutul weekendului, ești pe frecvența potrivită. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămânem împreună până la 18, aici pe CFM. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Let's go. Drive time. Yeah, I see that.

0: Florida duce ChatGPT în instanță, iar disputa nu mai este doar despre tehnologie, ci despre siguranță publică. Procurorul general James Altmaier acuză OpenAI că chatbotul pune utilizatorii în pericol, mai ales adolescenții. Plângerea invocă situații în care ChatGPT ar fi oferit informații riscante, inclusiv despre medicamente și arme. Statul american investighează și presupusul rol al chatbotului înainte atacului armat din aprilie 2025 de la Florida State University. Potrivit acuzațiilor, atacatorul ar fi cerut informații despre arme, muniție și zone aglomerate din campus. OpenAI respinge ideea că ChatGPT ar fi responsabil pentru atac. Compania spune că a introdus detectarea vârstei și instrumente de control parental după mai multe critici publice. E limpede. Procesul din Florida pune presiune pe companiile AI să arate nu doar ce pot face produsele lor, ci și cum opresc folosirea lor periculoasă.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Vă Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție
10: și vibe marca CFM.
9: De luni până vineri, de la 11 la 14.
11: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
11: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: CFM Drive Time. Drive Time.

într-o discuție neașteptată. Genunchii care nu mai ajung pe masa de operație. Un studiu pe milioane de adulți cu osteoartrită arată că tratamentele GLP-1, precum Wegovy, Ozempic sau Mounjaro, pot reduce riscul de protezare a genunchiului. Efectul a fost mai clar la pacienții care au urmat tratamentul pe termen lung. Cercetătorii de la Universitatea din Maryland au analizat date între 2010 și 2024 și au urmărit pacienții până la 8 ani. Administrarea timp de 3 ani a unor medicamente precum semaclutida sau tirzepatida a fost asociată cu o reducere de aproape 5% a riscului de operație. Autorii estimează că ar putea fi evitate anual mii de intervenții în Statele Unite și Marea Britanie. Medicii cer totuși prudență, pentru că studiul arată o asociere, nu o garanție. E limpede? Scăderea în greutate poate proteja articulațiile. Dar aceste medicamente nu înlocuiesc automat decizia unui chirurg ortoped.

găsit, sunt Ramona Iordache. Este timpul pentru știrile CFM. România menține un nivel ridicat de vigilență, spune președintele Nicuș Ordan, după ce o dronă maritimă a explodat astăzi în portul Constanța. Ca stat membru NATO cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale. Potrivit președintelui, astfel de situații deosebit de grave sunt consecințe directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ministerul Apărării precizează că drona maritimă a fost descoperită în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și s-a autodetonat fără a produce victime. Drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Aliații României reacționează după incidentul grav din portul Constanța. Ursula von der Leyen și-a arătat solidaritatea cu România. Șefa Comisiei Europene a spus că la o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Oficialul a transmis că Europa investește masiv în capabilități antidrone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie, iar SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că țara sa rămâne ferm angajată în sprijinirea României și în apărarea teritoriului său. Suntem alături de România pentru a proteja suveranitatea teritorială și aeriană, a adăugat liderul de la Paris. Trecem și la alte subiecte. Chirii în scădere la Constanța. Pentru garsoniere, chiriașii plătesc în prezent în medie 318 euro pe lună. Datele prezentate de cea mai vizitată platformă imobiliară din România arată că valoarea este în scădere cu 5% față de anul trecut. Pentru apartamentele cu două camere, chiria medie este de 500 de euro, la fel ca în aceeași perioadă a lui 2025. În schimb, pe segmentul locuințelor cu trei camere, suma a ajuns la 660 de euro, în scădere cu 6%. Demers important pentru atragerea turiștilor străini pe litoralul românesc. Printre cei vizați sunt turiștii polonezi care beneficiază de curse aeriene directe. După ce aproximativ 15 ani nu au existat astfel de zboruri, pe 16

14 iunie, pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu, va ateriza primul zbor charter din sezonul estival 2026. Cursele sunt organizate de unul dintre cei mai importanți tur operatori din Polonia. Reprezentanții aeroportului Constanțean spun că litoralul românesc reintră astfel pe harta opțiunilor de vacanță ale turiștilor polonezi. Maia Hwalinska și Mira Andreeva se vor confrunta mâine în finala Roland Garros, al doilea turneu de mare șlem al anului. Jucătoarea poloneză de tenis, Maia Hwalinska, ocupanta locului 114 în clasamentul WTA, a trecut în semifinale de rusoaica Diana Schneider, numărul 23 mondial, în două seturi, scor 7-6, 6-4. La rândul ei, rusoaica Mira Andreeva, numărul 8 mondial, a învins-o pe ucraineanca Marta Kostiuk, locul 15 WTA. Ei, în două seturi, 6-1, 6-3. Vremea este normală, termic, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. ANM anunță că în jumătatea vestică a județului Constanța vor fi perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Manifestări de instabilitate atmosferică se vor înregistra, dar pe arii restrânse, și în restul județului. Atât la știri, rămâneți cu SFM.

0: distribuție uriașă, iar FIFA tocmai a închis lista actorilor principali. Toți cei 1248 de jucători ai celor 48 de echipe au fost confirmați pentru turneul din Statele Unite, Mexic și Canada. Dintre ei, 891 vor debuta la Mondial, un record care arată cât de mult s-a lărgit competiția. Messi, Cristiano Ronaldo și Guillermo Ochoa vor ajunge la 6-a Cupă Mondială, o bornă rară chiar și pentru legende. Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan vor juca pentru prima dată la turneul final. Competiția va avea 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie pe MetLife Stadium. Cel mai vârstnic jucător va fi portarul scoțian Craig Gordon, iar cel mai tânăr va fi mexicanul Gilberto Mora. E limpede, Mondialul din 2026 va combina ultimele apariții ale unor nume uriașe cu debutul unei generații și al unor națiuni care intră pentru prima dată pe scena mare.
1: CFM, proud to be different.

0: Clasico Stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis North Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
6: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

telefon mai mare, ci ca pe un mic studio de editare. Noua aplicație CapCut Pad ajunge pe Android și aduce o interfață făcută pentru ecrane mari și control tactil. Creatorii pot lucra mai ușor cu mai multe straturi video, audio, text și efecte, aproape ca pe desktop. Aplicația include funcții avansate precum chroma key, stabilizare, keyframe, motion tracking și slow motion cu flux optic. Pentru clipurile rapide oferă subtitrări automate, text-to-speech, eliminarea fundalului și filtre actualizate săptămânal. Exportul poate urca până la 4K la 60 de frame-uri pe secundă cu HDR, gata pentru TikTok, Instagram sau YouTube Shorts. Lansarea vine într-un moment în care mulți creatori editează direct pe dispozitive mobile. E limpede. CapCut Pad încearcă să transforme tableta Android într-un instrument serios pentru creatorii care nu mai vor să deschidă laptopul.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău, serviciu Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: semnul păcii a ajuns mai nou suspect de crimă digitală. Pe rețelele sociale circulă ideea că cineva ți-ar putea extrage amprentele din poză cu ajutorul inteligenței artificiale. Experții spun că scenariul este posibil în teorie, dar foarte greu de aplicat în viața obișnuită. Pentru un astfel de atac, poza trebuie să fie extrem de clară, făcută de aproape și cu degetele bine luminate spre cameră. Majoritatea selfie-urilor nu arată suficiente detalii ca liniile amprentei să poată fi reconstruite. Chiar și cu o copie, atacatorul ar avea nevoie de obicei de acces fizic la telefon, laptop sau cititor biometric. Riscul crește doar pentru ținte foarte valoroase, precum persoane cu acces la sisteme sensibile. E limpede. Nu trebuie să renunți la poze, dar e bine să nu publici imagini foarte apropiate și clare cu amprentele tale.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit, sunt Ramona Iordache. Drona maritimă care a explodat astăzi în portul Constanța nu a produs victime, transmite Ministerul Apărării. Potrivit MAPN, dispozitivul descoperit în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-a autodetonat în jurul orei 10:30. La rândul său, Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a precizat că au fost emise mesaje ro-alert pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru. Zona a fost securizată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale. Drona care a explodat este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Președintele Nicușor Dan a reacționat după explozia dronei în portul Constanța. Șeful statului a spus că prioritatea o reprezintă protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Nicușor Dan a explicat că forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona, iar autoritățile vor stabili circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. Este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoral, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați de la sfârșitul lui mai, când o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a adăugat președintele Nicușor Dan. Arme introduse ilegal în România. Polițiștii de frontieră au verificat un colet sosit pe aeroportul Cluj Napoca, în care au descoperit o armă cu țeavă lungă și peste 1000 de alice. Pachetul a fost expediat de către o societate din Polonia către o persoană fizică din țara noastră, precizează Poliția de Frontieră, care efectuează cercetări într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Descoperirea are loc după ce, în urmă cu 2 zile, și polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit într-un autocar care circula pe ruta Turcia-Germania, 25 de încărcătoare de pistol fără muniție. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod va fi pus în funcțiune pe 15 iunie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că sistemul reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre, pe sensul Giurgiu-Ruse. Prin intermediul acestuia este verificată automat existența unei plăți efectuate cu cel puțin 3 minute înainte de accesul în zona de control, ceea ce duce la fluidizarea traficului rutier în zona de tarifare și creșterea capacității de procesare a vehiculelor. În primă fază, sistemul este implementat pentru autoturisme, după care va fi extins pentru

alte categorii de vehicule, inclusiv cele de transport marfă de mare tonaj. Naționala de fotbal a Spaniei, campioana europeană în titră, a înregistrat doar un egal cu formația Irakului. Partida de pregătire înaintea campionatului mondial desfășurată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 1-1. Spania va evolua în grupa H la turneul final, programat în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie-19 iulie. Ibericii vor întâlni în grupă Arabia Saudită, Uruguay și insulele Capului Verde. Vremea este normală termic, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. ANM anunță că în jumătatea vestică a județului Constanța vor fi perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Manifestări de instabilitate atmosferică se vor înregistra pe arii restrânse și în restul județului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. CFM, proud to be different.

0: Bogdan să rezolve unul dintre cele mai vechi sporturi de grup, și anume împărțitul notei la restaurant. Compania dezvoltă pentru iPhone o funcție care ar permite fotografierea bonului, împărțirea produselor pe persoane și trimiterea automată a cererilor de plată. Opțiunea ar putea fi prezentată la WWDC și inclusă în iOS 27. Funcția ar urma să fie legată de Apple Pay, Wallet, Mesaje și Apple Cash. iPhone-ul va calcula costurile, taxele, bacșișul, apoi va trimite fiecăruia suma de plată. Confirmarea tranzacțiilor ar putea fi făcută inclusiv de pe Apple Watch. Mișcarea continuă intrarea Apple în serviciile financiare după Apple Pay, Apple Card și alte proiecte cu rezultate amestecate. E limpede. Apple încearcă să transforme plata de grup într-un gest simplu de iPhone, nu într-o negociere cu bonul pe masă.
1: CFM Drive Time.

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe Ice Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
6: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Un inginer s-a săturat de țânțari și a ales varianta science fiction, AI, cameră și laser. Stephen Cheng a construit un sistem care nu așteaptă insectele, ci le caută activ prin casă. Camera vede țânțarul, modelul de inteligență artificială îl confirmă, iar laserul se aliniază automat spre țintă. Pentru antrenarea sistemului, Cheng și-a făcut propriul set de imagini cu țânțari, cu o cameră DSLR și un obiectiv cu zoom mare. Apoi a montat laserul pe o platformă industrială rotativă capabilă să urmărească rapid insecta. Spune că după o noapte de funcționare, locuința lui a rămas fără țânțari. A adăugat și o cameră de siguranță care blochează laserul dacă detectează oameni sau materiale inflamabile. E limpede. Experimentul arată cât de departe poate merge automatizarea, chiar și când problema pornește de la un simplu bâzit lângă ureche.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii. Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
12: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Am ajuns la finalul săptămânii în CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că fiecare drum a fost mai ușor cu muzica noastră în difuzoare. Îți doresc un final de săptămână relaxat și drumuri bune. Ne reauzim luni. Pa, pa!
1: CFM Drive Time. Drive Time.

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Explozia dronei maritime de astăzi în portul Constanța a afectat o hală industrială care aparține unei societăți comerciale. Bucăți din hală s-au desprins din cauza deflagrației. Incidentul nu a produs însă victime, transmite Ministerul Apărării. Potrivit MAPN, dispozitivul descoperit în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-a autodetonat. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Totodată în zonă au fost mobilizate forțe ale Ministerului Apărării Naționale, embarcațiuni și elicoptere. MAPN subliniază că drona nu face parte din dotarea Armatei Române și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate în zona Mării Negre. Drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Prefectura Constanța face apel la calm după explozia din port. Oamenii nu trebuie să intre în panică și sunt sfătuiți să respecte recomandările transmise de autorități. Situația este monitorizată permanent, menționează prefectura, și este asigurat un răspuns integrat al structurilor de intervenție. Totodată a fost dispusă decolarea unui elicopter Smurd pentru efectuarea unei misiuni de recunoaștere aeriană, iar în sprijin a fost mobilizat și un elicopter Black Hawk din cadrul bazei de la Tulcea. În același timp, măsurile de securitate au fost extinse. A fost suspendat accesul atât în zona portului Constanța, cât și la Midia și Mangalia. PNL consideră că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitată. Liberalii anunță că vor analiza săptămâna viitoare programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat Eugen Tomac le va propune. PNL își menține totodată decizia de a nu participa la formarea unui guvern în care PSD este prezent. De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că pentru a susține noul guvern, socialdemocrații vor respectarea unor principii, printre care stimularea economică și protejarea românilor cu venituri mici și medii. Și UDMR a precizat că va lua o decizie legată de votul din Parlament pentru noua formulă de guvern, cel mai probabil săptămâna viitoare. Astăzi este Ziua Mondială a Mediului. Sărbătoarea este marcată și de Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Române. Instituția de Învățământ de la Constanța transmite că pentru un marinar militar, protejarea mediului nu este doar o responsabilitate civică, ci și o datorie profesională. Marea și zonele costiere reprezintă spațiul în care viitorii maestri militari de marină își vor desfășura activitatea. Ziua Mondială a Mediului este sărbătorită pe 5 iunie din 1973. Dată stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru încurajarea conștientizării și acțiunilor pentru mediu la nivel mondial. Italienii Sara Errani și Andrea Vavasori au câștigat proba de dublu mix la Roland Garros. Ei au învins în finala turneului de mare șlem perechea alcătuită din canadianca Gabriela Dabrowski și americanul Evan King. Italienii s-au impus în 3 seturi, scor 4-6, 6-3, 10-4 și și-au apărat astfel titlul de campioni. Vremea este normală, termic, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 27 de grade. Minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 20.

3. ANM anunță în jumătatea vestică a județului Constanța perioade cu averse torențiale și intensificări ale vântului. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul județului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Și iată că după două săptămâni de pauză a revenit momentul în care vă spun bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Friday Drop. Da, este prima ediție de vară și se pare că vom avea o vară plină. Deja o mulțime de evenimente se preconizează, ba chiar își fac apariția pe firmamentul eventurilor, începând chiar din acest weekend, dar vom vorbi despre astea probabil mai târziu. În altă ordine de idei, vă spun pentru următoarele 3 ore vom fi împreună așa cum ne place nouă, cu volumul la dreapta, indiferent dacă ne ascultați în FM pe 92.9 sau în online pe www.radiocfm.ro. Asta dacă ne ascultați pe site. Dacă nu, poate o faceți cu ajutorul aplicației noastre mobile. Oricum ați face-o, e cazul să dați volumul sus, sus, sus. Avem 3 ore de muzică, începem așa mai comercial și încetul cu încetul apoi schimbăm calimera. Am ales ca primă piesă Bruno Mars cu Treasure, dar mergem mai departe, In the Air. Nu chiar Tonight, ci chiar Calimera. Am ales ca primă piesă Bruno Mars cu Treasure, dar mergem mai departe, In the Air. Nu chiar Tonight, ci chiar acum pe zi, Phil Collins, Jaded Prismo Edit, aici la Friday Drop. Hai cu volumul sus, sus, sus!

0: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

0: Vrei o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: It's DJ Astro on C.

și iată că prima oră de Friday Drop s-a epuizat, așa cum vă spuneam la începutul acesteia. Suntem în primul weekend de vară și deja evenimentele par a fi din ce în ce mai multe, lucru care nu poate face altceva decât să ne bucure și începem cu primul eveniment din această vară ce va avea loc aici pe litoral și la care evident că și noi vom fi partenerie mâine, începând cu ora 17 pe plaja Zoom Beach. Dăm start evenimentului Inizio Zoom Beach. Vor fi invitați Andreica, MK33 și Dirty Nano. O super petrecere care sperăm noi să dea startul, dar și tonul unei veri nebune, nebune, nebune. Bun, dacă în prima oră am ascultat piese comerciale remixate, în cea de-a doua oră intrăm puțin tel pe tărâmul afro, motiv pentru care am schimbat puțin tel, dar doar puțin tel stilul și vă fac întâlnire cu Tyla și Molly cu al lor Body Go, Mon Amour remix, o piesă pe care vă invit să o savurați cu volumul la dreapta. Sunteți pe frecvența care face diferența la Friday Drop și vom fi împreună până la ora 21. Așadar, hai să dăm start weekendului aici pe frecvența care face diferența.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
7: DJ Astro in the mix.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Friday Drop with D-

Mai avem câteva minute și ajungem la finalul celei de-a doua ore a întâlnirii noastre de astăzi. Și mesajul ăsta de unitate pe care ni-l transmite All Together Now, The Farm, piesa, este mai potrivit decât niciodată, mai ales în aceste vremuri destul de agitate, nu-i așa? Vedem că avem destule probleme aici în oraș. Câteva catedre, tocmai am citit, câteva catedre de la Clubul Elevilor vor fi închise, anulate, se anulează niște posturi. Am avut azi dimineață problema cu drona, știm foarte bine despre ce e vorba, sper că nu v-a afectat prea tare psihic chestia asta. Unii oameni se plâng că se închide Tomisul săptămână de săptămână și eu mă plâng. E firesc să se întâmple lucrul ăsta, să apară și nemulțumiri. Și mă gândeam că, mai ales în perioadele astea de agitație, ar trebui să ne găsim cu toții salvarea undeva. Și dacă nu în muzică, zău că nu știu unde am putea o face. În muzică, în artă, în general, așadar, vă invit să vă bucurați de arta ce se face aici la Mal de Mare. Țin să-i felicit pe actorii Teatrului de Stat Constanța, care au participat cu Livada de Vișini zilele astea la un mare festival internațional în Polonia. Să știți că se întâmplă lucruri bune și aici la Mal de Mare și poate că cel mai bun lucru este să ne concentrăm atenția pe ele. De câte ori se întâmplă ceva rău, să căutăm și ceva bun cu care să contrabalansăm, ca atunci când ne trezim dintr-un vis urât. Am ajuns în dreptul orei 21, mai avem o oră de petrecut împreună, aici pe 92.9 și vă invit ca de fiecare dată să... Mai avem o oră de petrecut împreună, aici pe 92.9 și vă invit ca de fiecare dată să vă bucurați de muzică cu volumul spre dreapta

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 26 26 26. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
5: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: It's DJ Astro on CFM.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508.
9: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

fel ca mine, proprietarilor fug din casă și patinează seara pe seară. Ne culcăm pe la 4, ieșim pe la 1, uneori ne mai oprim și intrăm în vorbă.

0: minimalism, geisha virgine, uleiuri, candă, anime, hentai, sake și poate ceva bondage sau bukkake. Și cred că ar fi cam bine, nu?
1: Ceea ce tocmai ați auzit vine de la John Dice, Între vise și fițe, cu vocea lui Andrei Gheorghe și trompeta lui Eugen, White Trumpet, o piesă pe care tare mult mă bucur că am ascultat-o împreună, acum pe post de la revedere. Eu sunt DJ Astro și vă redau întâlnire vinerea viitoare de la ora 18 la Friday Drop. Până atunci, vă spun, ca de fiecare dată, numai de bine. Bye, bye!

FM.